0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
0: Joonas Puomio.
2: Loistavaa tiistaista huomenta täältä Savon aaltojen studiosta toivottaa Joonas Puomio just sulle sinne, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. 22. päivä syyskuuta. Sitä näyttää myöskin almanakka. Niin, tämän kuun toiseksi viimeinen tiistai vielä ollaan tuossa viikonkin päästä. Toiseksi viimeinen tiistai nimenomaan syyskuussa, koska viikonkin päästä ollaan vielä syyskuun puolella. Mutta ensi viikolla sitä hypätään lokakuuhunkin tuossa torstaina, mutta sinne on vielä matkaa. Tässä hetkessä ollaan kello juuri tasan 6 aamulla. Erittäin hyvää huomenta, näin sitä tutulla tiistai-tyylillä tätä päivää aloitetaan, kun meikäläinen Joonas täällä studion puolella on. Ja avataan tätä tutulla tavalla myöskin hetkisen kulttua, kun yhden uutiskooste tulossa yhden kappaleen jälkeen. Ja tuossa varttia yli 6 sitten Ilmatieteen laitokselta napataan sääennusteita 6:30 aikaan aamun avausta ja vielä ennen kello 7 uutisia. Totta kai päivän kysymystäkin heitetään sitten ilmoille ja pääset tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa myöskin siihen vastaamaan ja osallistumaan tämän aamun keskusteluun myöskin. Ja mitä tahansa asia on, haluat tänne vaikka viestiä lähettää, onnistuu se WhatsAppin kautta ehdottomasti numerossa 0408328001. Sinne tuttuun Savon aaltojen numeroon voit missä kohdin vaan, minkälaista viestiä vaan laittaa. Kello 11 asti mennään tuonne ihan aamupäivään, mutta nyt varhaisaamua tässä mennään kello 2 yli aamu 6, joten erittäin hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Savo.
2: Ja totta kai myöskin musiikkia tähän aamuun kuuluu Queenillä. Aloitetaan tätä tiistaita kappaleella I Want to Break Free. Ja tämän jälkeen yön uutiskoosteen.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi Kelloniemen tarkastetun osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan maanantaina. 30 päivää kestävän valitusajan jälkeen osayleiskaava kuulutetaan voimaan, mikäli siitä ei tehdä valituksia. Kelloniemen on kaavoitettu uutta asuntorakentamista, jonka myötä alue muuttuu teollisuuskäytöstä asuin- ja työpaikkakäyttöön. Alueelle pyritään kaavoittamaan erityisesti lapsiperheitä houkuttelevaa tiivistä pientalo- ja rivitaloasumista. Jopa 2000 uutta asukasta tuova kaava ohjaa muuttumaan vanhoja tehdasalueita tiiviiksi asuinkortteleiksi ja keskittää uudet lähipalvelut Kellonlahdentien varteen. Suurimmat maankäytölliset muutokset kohdistuvat entisen lihakunnan ja Atrian tehdasalueelle. Osuuskauppa PS etsii uutta vähittäiskaupan toimialajohtajaa ja johtoryhmän jäsentä. Nykyinen toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen kertoo, että tehtävän jättämisen syyt ovat henkilökohtaiset. Hän ei myöskään halua kertoa tarkemmin jatkosuunnitelmistaan. Ruotsalaisen viimeisen työpäivän ajankohta ei ole vielä tiedossa. Ruotsalainen aloitti työskentelyn PS:llä vuonna 1992 ja toimi ennen nykyistä tehtäväänsä Kuopion Prisman johtajan 7 vuoden ajan. Tehtävän valittava henkilö vastaa noin 600 miljoonan euron vähittäiskauppaliiketoiminnasta. Vastuualueisiin kuuluu myös muun muassa liiketoiminnan kasvu, investoinnit sekä market- ja erikoiskaupan strategioiden uudistaminen. PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttilan mukaan maanantaina julkaistu ilmoitus on jo herättänyt kiinnostusta. Hakuaika tehtävään päättyy 6. päivä lokakuuta. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello varttia yli aamun 6 tässä tiistaisessa aamussa, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta melko selkeä ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 14 asteen tuntumassa. Myöskin heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Paul Elias Luonnonvoimia jatkaa tästä tätä aamua eteenpäin ja myöskin Pussycat Dolls ja Sway-kappale hetken päästä kuultavissa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
3: Pumpputahko.fi.

0: Sepäs oli Pussycat Dollsia kappale Sway, alkuperäinen kappale vuodelta 1953. Pablo Peltan Ruizin Quien Serahan tuo alkuperäinen versio, sitä muun muassa levyttäneet totta kai tuota jatse pop-klassikkoa Frank Sinatra, Michael Bublé ja tässä nyt sitten Pussycat Dolls. Taisi olla ihan samalta vuodelta 2004 kuin tuo Michael Bublénkin versio. No, joka tapauksessa kello lähestyy myöskin 6:30. Kohta puoliin aamun avauskappalettakin myös tähän tiistaiseen aamuun kuullaan. Mikäs tähän tiistaihin on valikoitunut? Minkälainen kappale? Siitä pienien perusteluiden kera kohta tuo kuullaan. Sitä ennen kuitenkin Suvi Teräsniskaa, Vaiettu rakkaus.
1: Savon aamu.
2: Kuinka voi rikkoa mitään sellaista,

0: iltaa.
1: Savon aallot. Studiossa
2: Joonas Puomio.
3: Aivan karvaa vaikaa. 6:30 on kello tässä tiistai-aamussa, joten seuraavaksi aamun avaus kappaletta tähän aamuun. Tänään 69 vuotta täyttää australialainen rockmuusikko, lauluntekijä, runoilija, kirjailija ja näyttelijä Nicholas Edward eli Nick Cave. Ja hänet tunnetaan erityisesti yhtyeensä Nick Cave and the Bad Seedsin kanssa tehdystä musiikista. Nick Cave and the Bad Seeds on siis rock-yhtye, joka perustettiin vuonna 1983 australialaisen muusikon ja kirjailija Nick Cavein hajonneen post-punk-yhtyeen The Birthday Party jälkeen. Cave perusti uuden bändin yhdessä multi-instrumentalisti Mick Harvin ja saksalaisen kitaristi Blixa Bargeldin kanssa. Alusta asti kokoonpano oli kansainvälinen ja kokeileva. Ja ilmeisesti edelleenkin tuo Nick Cave and the Bad Seeds keikkailee, kun Nick Cavekin jo 70 lähestyy, tänään siis 69 vuotta. Isot onnittelut. Sen myötä aamun avauskappaleeksi onkin valikoitunut Nick Cave and the Bad Seeds -yhtyeeltä kappale Cassiel's Song. Tämä kappale tuolta yli 30 vuoden takaa, vuodelta 1993, joten lähdetään tätä seuraavaksi kuuntelemaan.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tässä edellä Savon aamun aamunavauskappale, niin Kevin and the Bad Seedsin Castle Song ja myöskin Shocking Blue ja Venus. 6.36, näin näyttää myöskin digitaalit. Ja kohti päivän kysymystä ollaan tässä menossa. Tuossa noin varttia vaille. Aamu 7 kuullaan päivän kysymys, johon sinä pääset vastaamaan Savon Aaltojen WhatsAppissa ja myöskin osallistumaan tämän päivän arvontaan. Joten tästä lisää Katy Perryn Chained to the Rhythm ja Rag & Bone Manin Pocket jälkeen.

0: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
1: On se kiva, kun työmatka sujuu.
2: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
1: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Huomenna koittaa syyspäivän tasaus, eli päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä ja tästä eteenpäin pimeä alkaa ottaa valosta niskalenkkiä. Näin siis tuossa seuraavana yönä, oliko aamu yö 3:00 tuo syyspäivän tasaus sitten juuri kohdille osuu. Päivän kysymys kuuluukin näin, että mikä saa sinut nauttimaan syksyn pimeydestä? Mitkä ovat sellaisia asioita, jotka sinä juuri tiedät, että ai että, on vain nautinnollista se, että vähän illat tässä pimenee ja pääset niistä nauttimaan ja muutenkin syyspäivistä. Niin kerrohan tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa 0408328001, niin olet mukana päivän kysymysarvonnassa tänään. Nimittäin päivän kysymyksessä arvotaan tänään yhdelle teistä 2 lippua viikonlopun kädentaito- ja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin. Savon aallot myöskin paikalla tekemässä suoraa lähetystä tulevana lauantaina 26. päivä syyskuuta kello 10-14. Mutta tuo arvonta suoritetaan siis tänään ennen kello 11, joten

0: Ilon unissasi 10 minuuttia. Siihen, että aamun tuoreet Savon Sanomien uutiset kuullaan. Aivan hetken aikaa siis siihen ja sitten kohti seuraavaa tuntia. Siellä päivän polttavaa puheenaihetta tulossa ja muutenkin kaikkia mielenkiintoista. Nyt The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Erinomainen jatkaa tätä tiistaiaamua eteenpäin. Ja Foster the People, Pumped Up Kicks.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Kuopion kaupungin valtuusto hyväksyi Kelloniemen tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan maanantaina. 30 päivää kestävän valitusajan jälkeen osayleiskaava kuulutetaan voimaan, mikäli sitä ei tehdä valituksia. Kelloniemeen on suunniteltu uutta asuntorakentamista. Alueelle pyritään kaavoittamaan erityisesti lapsiperheitä houkuttelevaa tiivistä pientalo- ja rivitaloasumista. Jopa 2000 uutta asukasta tuova kaava ohjaa muuttamaan vanhoja tehdasalueita tiiviiksi asuinkortteleiksi ja keskittää uudet lähipalvelut Kellolahdentien varteen. Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy Kuopion kaupungin päätöstä irtisanoa paikallinen työ- ja virkaehtosopimus, joka koskee varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksettavaa hälytysrahaa. Paikallisen sopimuksen turvin hälytysraha on ollut Kuopiossa 100 €. Irtisanomisen myötä hälytysraha putoaa työehtosopimuksen määrittämälle tasolle, joka on 7 € 61 senttiä. Hälytysrahaa maksetaan, jos työntekijä pystyy saapumaan vapaa-ajaltaan töihin enintään 5 tunnin kuluessa kutsusta. JHL:n, Jytyn, Jukon, Tehyn ja Superin pääluottamusedustajat toteavat, että hälytysrahasopimuksen irtisanominen tuli sekä henkilöstölle että henkilöstöjärjestölle yllätyksenä. Gallupeja johtava SDP on nostamassa tavoitteekseen saada kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelman kirjaus luontolain säätämiseksi. Demarien mukaan laki kokoaisi yhdeksi kokonaisuudeksi luontoa koskevaa ja sitä turvaavaa lainsäädäntöä. Puolueen varapuheenjohtajan Pinja Perholehdon mukaan lakiin voisi kirjata, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Sen jälkeen Suomi on valmis vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Lopuksi ulkomaille. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Näin kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa vaatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevassa päätöslauselmaesityksessä.
0: Savon aaltojen sää.
4: Kello 7 Savon Sanomien uutiset edellä toimitti Teemu Palkeinen. Kello 3 minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara kappaleella tämän kello 7 tunnin musiikin osalta aloittaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: moro.
1: Savon aallot studiossa.
2: Joonas Puomio.
3: Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara. Näin aloitti tämän kello 7 tunnin. 7 minuuttia yli, aamu 7. Erinomaista tiistaista huomenta täältä Savon aaltojen studiosta. Joonas Puomio tuttuun tiistaisen tapaan. Täällä sitä taas teidän kanssa aamua aloittamassa. Just aamukahvia tässä nautiskellen tätä päivää aloitelle myöskin. No, on tässä jo 1 tunti vedetty ja monta vielä edessä. Mukavia juttuja tulossa tälläkin tunnilla. Tuossa 7:30 aikaan päivän polttavaa puheenaihetta puhutaan 20 minuutin päästä. Ja puhutaan autoista. Tarkemmin ottaen pohjoissavolaisten autoilusta. Nimittäin Teemu Palkeinen kirjoittanut jutun Savon Sanomiin, että Toyota 1 jokaisessa kunnassa, Keiteleellä ei ole yhtään Teslaa. Tällainen on Pohjois-Savon autokanta. Tällaisella otsikolla tuo juttu kulkee. Ja otetaan itse jutun tehnyt Palkeisen Teemu tähän studion puoleen tuolla 7:30 aikaa. Ja Teemu tuossa huikkasi, että joo, parisen viikkoa melkein tuli dataa kerättyä tähän juttuun, joten Teemu hyvinkin valveutuneena tutkiskellut sitä, että mitenkäs Pohjois-Savossa oikein autoillaan, minkälaisilla autoilla, joten minkälaisia mielenkiintoisia asioita sieltä oikein löytyy. Joko mennään bensapeleillä, dieseleillä, sähköautoilla, mitä kaikkea onkaan se tämänhetkinen ykkösauto muutenkin merkkien osalta ja muuta, niin siitäpä asiaa tuossa noin 20 minuutin päästä. Täällä on ihan kunnon tilastot Teemu tänne kerännyt ja mielenkiintoista juttuaihetta päästään tuossa sitten pureksimaan hetkisen kuluttua. Osmo Ikonen aina jatkaa tätä aamua eteenpäin ja Tom Grennan ja Diamond myöskin tulossa. Ja niin tuolla varttiavaille 8 sitten myöskin liikennekatsausta tulossa, joten siinäpä nyt ainakin niitä asioita, mitä tällä tunnilla käsitellään.
2: Savon aamu.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Täällä ollaan. Kello reipas vartin yli aamu 7. Ja päivän kysymyksestä ehdottomasti otetaan vastauksia myös vastaan tuolla WhatsAppin puolella. Huomenna aamuyöstä koittaa siis syyspäivän tasaus. Eli päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä ja tästä eteenpäin pimeä alkaa ottaa sitten valosta niskalenkkiä. Päivän kysymys kuuluukin, mikä saa sinut nauttimaan syksyn pimeydestä? Mikä on semmoinen asia, että siitä pystyy oikein nauttimaan sinun papereissasi siitä syksyn pimeydestä? Käyhän vastaamassa Savon aaltojen WhatsAppissa 0408328001 ja samalla osallistut arvontaan, nimittäin tänään arvotaan yhdelle teistä ennen kello 11 kaksi lippua viikonlopun kädentaitoja hyvinvointimessuille Kuopio-halliin. Savon aallot myöskin paikalla tekemässä suoraa lähetystä tulevana lauantaina 26. päivä kello 10-14. Eli mikä saa sinut nauttimaan syksyn pimeydestä? Käy vastaamassa tuonne WhatsAppiin, niin olet myöskin mukana tuossa lippuarvonnassa tänään ennen kello 11.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: Westlife, Something Right, Anna Puu ja Riko Minut. Noin 5 minuutin päästä 8:30 niin otetaan Teemu Palkeinen tähän studion puoleen, eli Savon Sanomien toimittaja, joka kirjoittanut pitkän jutun tämän päivän Savon Sanomiin ja tuonne osoitteeseen savonsanomat.fi. Nimittäin Pohjois-Savon suosituin automerkki, se nyt on ihan yli voimainen, mutta mikä merkki ja miten Pohjois-Savo oikein ajaa. Siitä on Palkeisen Teemu tehnyt hyvän jutun tuonne Savon Sanomiin, joten siitäpä asiaa hetkisen kuluttua, kun saadaan itse toimittaja tähän studion puoleen asiasta keskustelemaan. Sophie Tuckerin Bread-kappale kuitenkin tätä ennen kuullaan.
1: Savon aamu.

0: eat bread.
1: Päivän polttava puheenaihe.
2: Miten Pohjois-Savo liikkuu ja mikä on maakunnan suosituin automerkki? Tästä on dataa kerännyt tuonne Savon Sanomiin ja pitkää juttua tehnyt Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen. Niin Teemu, parisen viikkoa tähän olet kerännyt dataa ja nyt sitten saanut tuosta mielenkiintoisen jutun tehtyä. Tervehdys Teemu, minkälainen tutkimus tässä on taustalla?
3: Hyvää huomenta vaan kaikille. Hyvää sinne. Tosiaan nyt katsot näitä Traficomin tilastoja ja mikäpäs muukaan sieltä löytyy kuin Toyota, ja se itse asiassa on ykkönen jokaisessa Suomen maakunnassa.
2: Mm. Niin, Toyota on se suosituin automerkki. Oliko ihan ylivoimainen ykkönen?
3: No kyllä se aika ylivoimainen on, että jos joka seitsemäs auto Savossa on Toyota, niin siitä voi vähän päätellä, että ei tarvitse kovin monta sataa metriä mennä, niin jo tulee vastaan Kuopiossakin.
2: Mm. Oliko muita automerkkejä sitten lähelläkään?
3: Kyllä ero on iso, mutta Volvo ja Volkswagen oli sitten ne kakkonen ja kolmonen. Ja se olisi hauskaa, että nämä on ne kaksi seuraavaa myös jokaisessa muussa maakunnassa. Eli suomalaiset todellakin pitävät samoja tuulipukuja ja syövät samoista buffeteista.
2: Niin, pystykö siitä mitenkään päättelemään, että jos heittäisi ihan sattumanvaraisesti johonkin päin Suomeen ja katsoisi vaan automerkeistä, että missä päin Suomeesta ollaan, niin pystykö siitä mitään päättelemään?
3: Kato, ne top-vitoset, niin ei kyllä pysty oikein mistään. Että uudempia autoja on uudella maalla, mutta onko se sitten se 2-3 vuoden keski-ikäero, niin onko se niin näkyvä? Ei kyllä varmaan pysty päättelemään, että ei olla tyyliin jossain Virossa, missä Tallinnassa on paljon uudemmat autot kuin siellä Keski-Virossa tai joku Ruotsi.
2: Mm. Niin, mitkä oli ehkä semmoisia mielenkiintoisimpia asioita, mihin sinä tämmöisessä tutkimuksen ja jutun teon aikana sitten törmäsit?
3: Se oli ihan mielenkiintoinen havainto, että Toyota, vaikka se on aivan ylivertainen merkki niin kuin ylipäätään, niin sähköautoissa se ei ole 10 joukossa, kun katsotaan täyssähköjä, että tietenkin tämä sitten heijastaa tätä yleistä automurrosta, että yleisin sähköautohan on vähän vähemmän yllättäen Tesla ja sitten on Polestaria ja näitä, että uudemmat merkit oli hereillä tässä ja sitten nämä vähän vakiintuneemmat ehkä konservatiivisemmin odottaa, niin eiköhän tuota saanut tässä 10 vuoteen, voisin kuvitella.
2: Niin, mihinpä siinä ollaan tällä hetkellä liikkumassa, kun näitä uusia sähköautomerkkejä, Tesla ja Polestaria tässä mainitsitkin, niin mihin suuntaan tämä on ylipäätään liikkumassa suomalaisten ja pohjoissavolaisten autoilu?
3: Sähkö lisääntyy, että tietenkin se vauhti on aika hitaan puolesta, että jokainen voi vähän päätellä, että kyllä ne autot on aika hintavia ja yleinen taloustilanne on mitä on, niin ehkä se auton rahoituksella hankkiminen ei ole monella mielessä, ja tietenkin Savossa jarruttaa se, että meillä ehkä se työsuhde auto popuu, vaikka siinä on mahdollisuutta, on vähän vähäisempää, mutta eiköhän tässä nähdä se, että sinä ja minä, niin kummallakin jossain vaiheessa on sähköauto, mutta milloin sitä? Sen määrittää meille kohtalo ja omat työt.
2: Kyllä. Niin, oli tuossa ihan jutussakin laskenut sitä, että onhan se sähköllä tietenkin halvempaa se kulkeminen, ja oliko siinä jotain semmoisia asioita, mitkä nousi esiin ja haastattelit myöskin ihmisiä?
3: No joo, nuo käyttökustannukset tosiaan onhan ne, ja kieltämättä on myönnettävä, että itsekin olen nyt tästä vähän aikaa vähän katsellut, että löytyisikö sieltä jotain järkevää, että tuo diesel, mihin olen luottanut itse vuosia, niin tuo hinta on aika reippaan puoleinen, mutta sitten taas tietenkin täytyy muistaa, että täytyy ostaa autorahoituksella, niin kyllä siinä taulukoita saa tehdä, että sitähän ei voi laskea ihan näin, että per kilometri, vaan kyllä sen täytyy vähän ynnäillä muutakin, mutta mitä nyt vähän on hahmotellut, niin voittopuolelle jäisin.
2: Mm. No ihan tähän lopuksi Teemu Palkeinen, mikä ehkä semmoinen autoilu tulevaisuus sitten oikein pohjois-savolaisten silmiin on?
3: Sähköautoja tulee, mutta polttomoottorilla mennään vielä pitkään.
2: No niin. tähän on hyvä päättää. Totta kai tästä voi aiheesta myöskin lukea tuolta osoitteesta savonsanomat.fi ja sitten myöskin päivän Savon Sanomista. Kiitos Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen tästä.
1: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Tie 5, Leppävirta, oikea ranta, Kuopion ja Mikkelin suuntaan liikenne jonoutunutta. Eli tie 5, Leppävirta, oikea ranta sekä Kuopion että Mikkelin suuntaan liikenne jonoutunutta. Myöskin tie 77, Pielavesi, Kopsan kylä, Siilinjärven ja Viitasaaren suuntaan liikenne jonoutunutta. Eli tie 77, Pielavesi, Kopsan kylä, Siilinjärven sekä Viitasaaren suuntaan liikenne jonoutunutta. Muuten näyttäisi liikenne ihan sujuvasti kulkevan tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja ajokeli, sekin on tällä hetkellä normaali. Tien pintakin kuivalta vaikuttaisi.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: On se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
6: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin Mike and the Mechanics, Everybody Gets a Second Chance. J. Karjalainen, punainen keinotuoli. Vei meidät melkeinpä maailmanympärys matkalle, mutta meidän matka jatkuu kohti kello 8 uutisia. Tuossa reippaan 5 minuutin päästä ne siis kuullaan ja sitten me tuota kello 8 tuntia kohden mennään. Ja tuolla 8:30 Timo Raita haastattelussa, joka toimii Kuopion Vilimien taiteellisena johtajana. Joten tästäpä haastattelua ensi tunnilla kuullaan. No tämä tunnistettava introhan on Riki Sorsaa. Haaveissa vain koot mun tämän jälkeen. Kuullaan kello 8 Savosanomien uutiset.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Kuopion kaupungin valtuusto hyväksyi Kelloniemen tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan maanantaina. 30 päivää kestävän valitusajan jälkeen osayleiskaava kuulutetaan voimaan, mikäli sitä ei tehdä valituksia. Kelloniemeen on suunniteltu uutta asuntorakentamista. Alueelle pyritään kaavoittamaan erityisesti lapsiperheitä houkuttelevaa tiivistä pientalo- ja rivitaloasumista. Jopa 2000 uutta asukasta tuova kaava ohjaa muuttamaan vanhoja tehdasalueita tiiviiksi asuinkortteleiksi ja keskittää uudet lähipalvelut Kellolahdentien varteen. Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy Kuopion kaupungin päätöstä irtisanoa paikallinen työ- ja virkaehtosopimus, joka koskee varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksettavaa hälytysrahaa. Paikallisen sopimuksen turvin hälytysraha on ollut Kuopiossa 100 euroa. Irtisanomisen myötä hälytysraha putoaa työehtosopimuksen määrittämälle tasolle, joka on 7 euroa ja 61 senttiä. Hälytysrahaa maksetaan, jos työntekijä pystyy saapumaan vapaa-ajaltaan töihin enintään 5 tunnin kuluessa kutsusta. JHL:n, Jytyn, Jukon, Tehyn ja Superin pääluottamusedustajat toteavat, että hälytysrahasopimuksen irtisanominen tuli sekä henkilöstölle että henkilöstöjärjestölle yllätyksenä. Gallupeja johtava SDP on nostamassa tavoitteekseen saada kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelman kirjaus luontolain säätämiseksi. Demarien mukaan laki kokoaisi yhdeksi kokonaisuudeksi luontoa koskevaa ja sitä turvaavaa lainsäädäntöä. Puolueen varapuheenjohtajan Pinja Perholehdon mukaan lakiin voisi kirjata, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Sen jälkeen Suomi on valmis vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Lopuksi ulkomaille. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Näin kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa vaatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevassa päätöslauselmaesityksessä.
0: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. 3 minuuttia yli aamu 8 on kello, kun seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 14 plusasteen paikkeilla. Myöskin heikkoa pohjoisesta puhaltavaa tuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä 8 tuntia avataan musiikin myötä pilvenpiirtäjien tahtiin. Kaikilla on nykyään koira, sitä mieltä on pilvenpiirtäjät.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Siinäpä pilvenpiirtäjiltä aika yhteiskunnallista sanomaa. Kaikilla on nykyään koira ja siellä oli sähköautoa ja lainojen takaisinmaksua, opintolainan takaisinmaksua ja muuta. Mutta joo, semmoisella täräytettiin kello 8 tunti. Näin ollen käyntiin 7 minuuttia näyttää yli tämä aamu. Syyskuinen aamu meillä käsillä siis 22. päivä syyskuuta, eli loppupuolta tästäkin kuusta jo mennään. Oikein mukava päivä tässä edessä valkenemassa. Ihan kuivanakin taitaa päivä pysytellä, vaikka yöllä vettäkin on ripotellut. Näin tuonne WhatsAppiinkin tuli sitten viestiä muun muassa Päiviltä, että kylläpä yöllä ropsautti vettä. Tällaista viestiä laitteli Päivi WhatsAppin puolelle. Kyllä, oli aika kostea keli tänne myöskin sitten aamulla, ihan varhaisaamuna tulla, mutta kyllä se päivä tästä kuivuu, toivottavasti ainakin. Tästä kello 8 tunnista, tuolla 8:30 aikaa, sitten asiaa Vilimit tapahtumasta, tai oikeastaan katsotaan, mitä se oikein tarkoittaa, nimittäin syrjäseutu. Toiselle se voi tarkoittaa pientä kylää keskellä metsää, toiselle maailman laidalla sijaitsevaa aavikkoa ja joskus jopa koko maapalloa avaruudesta katsottuna. Tänä vuonna Kuopion Vilimit jättää kaupunkimaisemat taakseen ja suuntaa elokuvien mukana kohti syrjäisiä paikkoja, tuntemattomia yhteisöjä ja outoja maailmoja. Mutta miksi juuri syrjäseudut ovat niin usein elokuvien jännittävimpien, pelottavimpien ja kiehtovimpien tarinoiden näyttämöitä? Siitä kertoo 8:30 Timo Raita, joka toimii Kuopion Vilimien taiteellisena johtajana.
0: Savon aamu.

vai hellästi? Numeroon 0408328001, eli Savonaaltojen WhatsAppiin. Pääset itse ehdottamaan, että herätäänkö tähän tiistai-aamuun hevillä hitillä vai hellästi. Käyhän laittamassa jokin aihealueen ehdotus tuonne WhatsAppiin, niin tuossa puolen tunnin päästä ennen kello 9 tuntia laitetaan sitten herätysääntä eetteriin ja kuulolle. Joten WhatsApp-numero on 0408328001. Haluatko päivään herätä hevillä hitillä vai hellästi?

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!

0: Näin, Verven Lucky Man. Aivan hetken päästä päästetään Timo Raita ääneen, nimittäin syrjäseutu. Toiselle se voi tarkoittaa siis pientä kylää keskellä metsää, toiselle maailman laidalla sijaitsevaa aavikkoa ja joskus jopa koko maapalloa avaruudesta katsottuna. Tänä vuonna Kuopion Vilimit jättää kaupunkimaisemat taakseen ja suuntaa elokuvien mukana kohti syrjäisiä paikkoja, tuntemattomia yhteisöjä ja outoja maailmoja. Mutta miksi juuri syrjäseudut ovat niin usein elokuvien jännittävimpien, pelottavimpien ja kiehtovimpien tarinoiden näyttämöitä? Tästä kertoo Timo Raita, joka toimii Kuopion Vilimien taiteellisena johtajana. Sonicin Sky-kappale kuitenkin sitä ennen kuullaan ja Timo Raita sitten ääneen.
1: Savon aamu.

0: Viime vuonna Kuopion Vilimit kuljetti katsojia kaupungin kaduille ja kujille. Tänä vuonna festivaali jättää kaupungin valot taakseen ja suuntaa metsiin, aavikoille, rajaseuduille ja syrjäisiin yhteisöihin. Mutta miksi elokuvissa kaikkein kiehtovimmat, pelottavimmat ja ehkä ne oudommatkin tarinat tuntuvat tapahtuvan juuri siellä, missä asuu kaikkein vähiten ihmisiä? Tänään keskustellaankin Kuopion Vilimeistä tarkemmin taiteellisen johtajana Timo Raitan kanssa. Hyvää huomenta, Timo.
1: Huomenta, huomenta.
0: Tosiaan viime vuonna Kuopion Vilimien teema oli kaupunki. Nyt suunnataan toiseen suuntaan. Niin miksi juuri teemaksi syrjäseudut valikoitui tälle vuodelle?
1: No, meillä siis alkuperäinen idea tämän vuoden teemaksi oli folk tai niin kuin folklore tai mikä se on, kansanperinne. Ja sitten kun me ruvettiin tekemään sitä ohjelmaa, niin aika pian huomattiin, että sillä teemalla ei ihan saa niin monipuolista ohjelmaa aikaiseksi kuin me olisi haluttu. Ja sitten me päädyttiin niin kuin lennosta muuttamaan se vähän niin kuin viime vuoden Vilmien teeman vastakohdaksi. Eli sitten tuli niin kuin syrjäseutuvilmit. Ja sitten tämän teemamuutoksen jälkeen meillä kumminkin ohjelmaan jäi tällaisia folk niin kuin klassikoita, esimerkiksi Hammer Studion todella upea vampyyrielokuva klassikko Prince of Evil, missä on Peter Cushing pääosassa, ja sitten ehkä se isoin folk horror klassikko ikinä, eli The Wicker Man 70-luvulta, jossa on taas sitten Christopher Lee pääosassa.
0: Tuossa nostitkin esimerkiksi tuon kauhun jo esille, ja festivaalin esittelytekstissäkin puhutaan niin pakannoista, barbaareista, kaupungin ulkopuolisista alueista, niin miten se syrjäseutu tosiaan näyttäytyy elokuvissa eri vuosikymmeninä?
1: Joo, siis nämä pakanat ja barbaarithan käsittääkseni oli alun perin tällaisia haukkumanimiä kaupungin ulkopuolella asuville ihmisille, että toinen tulee latinasta ja toinen kreikasta näistä sanoista alun perin, ja että mitenkä eri vuosikymmenillä syrjäseutu on näyttäytynyt elokuvissa, niin on aika iso kysymys tietysti, mutta jos sitä lähtee kartoittamaan, niin vaikka niin kuin ääripäistä, niin voisi ajatella, että toinen ääripää on tällaiset ehkä jopa niin kuin romantisoidut luontokuvaukset, ja josta tämän vuoden Vilmeillä voisi olla esimerkiksi kotimainen klassikodokumentti Metsän tarina, joka näytetään sunnuntaina nyt. Ja sitten toisessa päässä on tosiaan nämä niin kuin folk tai jopa niin kuin survival tämmöiset kauhuleffat, jossa yleensä kaupunkilaiset sitten joutuu pulaan siellä metsän helmassa.
0: Onko se tosiaan niin, että kun se elokuvan tarina siirretään kaupungista sinne syrjäseudulle ja maaseudulle, niin ne on juuri nämä kaksi teemaa, että ehkä ne joko romanttiset maisemakuvat ja vähän semmoinen nostalgia tai sitten tosiaan vähän tommoinen kauhu ja jännitys?
1: No ne on, niin kuin tässä nyt yritän hahmottaa tätä, niin ne ääripäät ainakin. Totta kai siihen niin kuin harmaan sävyjä tai muita sävyjä siinä välillä on todella paljon, mutta tästä ei nyt ehkä hirmu pitkää luentoa kannata tehdä tästä vastauksesta. Mutta se, että se syrjäiset paikathan on, niin kuin siitä voi päätellä, niin meidän tuntemattomia, ja sitten evoluutio on opettanut vähän epäilemään tai jopa pelkäämään kaikkea tuntematonta, niin se kauhu on aika luonteva siinä mielessä. Ja tällä kun on tätä festivaaliohjelmaa tehnyt, niin nyt joitain vuosia tässä, niin välillä tuntuu jopa, että vähän semmoiset tuntemattomat leffatkin tuntuu olevan ihmisille pelottavia, että nyt Vilmeillä siinäkin puolessa on tällaista siedätyshoitoa niin kuin luvassa. Mehän ollaan tehty Vilmejä semmoisella peruskaavalla, että meillä on niitä isoja leffoja, kaikkien tuntemia sellaisia menestysleffoja männä vuosilta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki on Arnold Schwarzeneggerin tähdittämä Predator, ja ehkä myös Tremors, tällainen tosi hulvaton kauhukomedia, jossa on isoja tappajamatoja. Mutta tällaisten isojen kaikkien tuntemien leffojen lisäksi niin aina pyritään ottaa vanhoja klassikoita. Tämän vuoden ohjelmassa on hyvä esimerkki 50-luvun Thing-elokuva. Ja sitten niitä kulttileffoja, niin kuin tämän vuoden ohjelmasta on tosiaan hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi italialainen Mario Paavan Viikinkien kosto, tosi hieno viikinkiseikkailuelokuva 60-luvulta, tai sitten Meksikossa Jodorowskin kuvaama uskomattoman hieno psykedeellinen El Topo. Niin siellä on myös tällaista vähän tuntemattomampaa, mutta niin laadukasta elokuvaa tarjolla aika paljon taas tänä vuonna.
0: Näin Kuopion Vilmien taiteellinen johtaja Timo Raita. Jatketaan keskustelua hänen kanssaan hetkisen kuluttua. Ja silloin puhutaan muun muassa siitä, että niin kuin se kanneus on katsojan silmissä, niin se on myöskin syrjäseutu katsojan silmissä ja näkökulmakysymys.

0: Kuopion Vilmiön taiteellinen johtaja Timo Raita, tuossa jo noita kulttielokuvia muun muassa nostit esille ja mainitsit myös, että ehkä se pelko meillä niissä elokuvissa myöskin on kohtaan niitä tuntemattomia elokuvia, niin miksi kannattaa lähteä vaikkapa sinne Vilmelle ehkä ihan rohkeasti katsomaan ehkä vähän tuntemattomampia ja ihan kulttimaineisenkin nousseita leffoja?
1: No, siellähän kuvakokossa on mukava katsella, varsinkin meillä on ohjelmassa yleensä noin puolet näytetään 35 mm filmiltä, eli se on natiiviformaatti tämän ikäisille elokuville. Ja tänä vuonna siis ohjelmassa on yksi semmoinen superharvinaisuus, jota ei näe missään muualla. Sitä ei ole tiettävästi julkaistu ikinä missään kotivideoformaatissa, ei löydy internetin syövereistä eikä suoratoistoista, eli sellainen... Se on itse asiassa Vilmien päätöselokuva sunnuntaina, sellainen italialainen niin sanottu Mondo-dokumentti Suomesta. Ja sen Suomi-nimi elokuvalle on Tämä on Suomi, maa vailla syntiä. Ja tämä koko Mondo-elokuvahan alkoi Italiassa, tai tämä Mondo-elokuva-genre, niin 62 sellaisesta Mondo Gain-elokuvasta. Ja nämä Mondo-elokuvat on tällaisia... miten se sanoisi, vähän vapaammin totuuteen suhtautuvia elokuvia, niin se saattaa olla tällaisia ihan feikattuja juttuja niin kuin dokumenttijuttujen lisäksi, ja ne on hyvin niin kuin tällaisia sensaatiohakuisia, ja niissä vieraiden eksoottisten kulttuurien tapoja niin kuin esitellään ihmisille, ja tämähän käy niin kuin tämän vuoden Vilmien teemaa ihan täydellisesti, sillä Suomi on vähän syrjässä, ja varmaan aika eksoottinen oli noin Italiasta katsottuna. Se on kuvattu 69 Suomessa. Ja tässä on sellainen hauska juttu, että minä tavallaan löysin uudestaan tämän elokuvan tuossa joku 6-7 vuotta sitten kun etsiskelin Italiasta huutokaupasta elokuvajulisteilta, ja tämän elokuvajuliste tuli siellä esiin, ja mä katselin sitä, että tässähän on niin kuin ihmisiä saunassa tässä julisteessa, että mikäs elokuva tämä on, ja rupesin sitä tutkimaan, ja sieltä löytyi tällainen niin kuin unholaan painunut suomalainen shokkidokumentti, tai Suomesta tehty shokkidokumentti. Ja tätä ei oikeasti siis näe mistään, että nyt jos sunnuntaina missaat tämän elokuvan, niin en tiedä, missä seuraavan kerran on mahdollista nähdä tämä.
0: Niin tuossa sanoitkin, Timo Raita, että Suomi on Italiasta katsottuna syrjässä, niin voisiko myös ajatella muutenkin niin kuin syrjäseutu, että se on vähän niin kuin katsojan silmässä, että mikä siellä syrjässä ikään kuin on?
1: Joo, tämä oli yksi näistä meidän kuningasajatuksissa tässä kun tätä... ruvettiin tekemään tätä ohjelmaa, että me ei niin kuin, se syrjäseutu ei ole semmoinen kiinteä paikka kartalla, vaan se on suhteessa siihen, että kuka katsoo ja mistä. Ja hyvä esimerkki tästä on tuo jo mainitsemani Mario Pavan Viikinkien kosto-elokuva, jossa on siis kaksi veljestä siinä elokuvassa, josta toinen on siellä viikinkimaailmassa ja toinen on Englannissa. Eli molemmat on, niin kuin, jos katsovat, niin ikään kuin syrjäseudulla. Ja vihollisia ja vähän pelottavia pakanoita ja barbaareita toisinsa silmissä. Ja tosiaan sitten taas toi, että tämä on Suomi maa vailla syntiä, niin koko Suomesta yritetään tehdä siinä italialaisen filmiryhmän toimesta vähän tällaista outoa ja eksoottista kuvaa italialaiselle yleisölle. Ja sitten jos katsoo vielä kauempaa, niin meillähän on näitä science fiction -elokuvia, eli Predator ja The Thing, jossa koko maapallo on niin kuin syrjäseutua. Että tämä on yritetty katsoa vähän eri kulmista, ja ohjelmaa on yritetty saada leffoja vähän eri puolelta maailmaa. Että meillähän on nyt avajaiset sitten tuossa torstaina 24.9. kello 18, ja siellä on avajaiselokuvana kuvakukossa niin hongkongilainen tämmöinen fantasia fuksia -klassikko Aavesoturit, joka on tosi visuaalisesti näyttävä ja menevä hongkongilainen syrjäseutuelokuva. Ja itse asiassa nyt jo tiistaina 22.9. niin kirjaston ja museon kanssa yhteistyöllä on pienet Vilmi-etkot kirjastolla, jossa on sitten tällainen yllätys, japanilainen Sibyl Studion yllätyselokuva, mutta ohjelmaan niin kuin on yritetty löytää vähän eri ajoilta tai aikakausilta ja eri maista. Siellä on saksalainen rikoselokuva, semmoinen kuin Deadlock, hyvin omalaatuinen ja vähemmälle huomiolle jäänyt. Mutta sitten siellä on näitä kaikkien tuntemia. Siellä on Chuck Norrisin 80-luvun toimintaleffa klassikko Yksinäinen Susie McQuaid, joka oli tavallaan niin kuin Norrisin TV-sarjan, sen Texas Walker Racer, mikä se oli, niin esikuva ja ehkä parhaita Norrisin 80-luvun elokuvia.
0: Tosiaan.
1: Tätä aihetta on niin kuin eri kulmilta yritetty vähän katsoa.
0: Ja mittakaava on laaja, tosiaan, kun puhutaan syrjäseudusta, että ihan vaikkapa pienestä paikkakunnasta, niin koko universumiin.
1: Kyllä, niin kyllä. Ja niin kuin koko maapalloon ja koko tunnustetaan, että Suomikin on syrjässä, jos sitä Italiasta 60-luvun lopulla katseli. Että. Ja sitten aina pitää muistuttaa, että noin puolet ohjelmasta on 35 metrin filmiprintiltä oikeasti, että ne on niin kuin mukava päästä taas katsomaan hyviä elokuvia kuvakukkoon niin filmiformaatissa.
0: Tähän loppuun vielä Vilmien taiteellinen johtaja Timo Raita, mitä toivoisit katsojan pohtivan tai kokevan tämänvuotisen festarin jälkeen?
1: No, meillä ei ehkä sellaista mitään hirveän syvällistä aluepoliittista tai geopoliittista kantaa tässä on yritetty niin kuin kiteyttää, vaan lähinnä on keskitytty niin kuin hyviin elokuviin ja toivoisin, että käytäisiin rohkeasti katsomassa niitä vähän tuntemattomampiakin, vähemmälle huomiolle jääneitä elokuvia.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10:00 alkaen.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Foo Fighters on siinä näyttävästi soi Walk kappaleellaan. Noin 5 minuuttia ja kello 9 Savon Sanomien uutiset ja sittenpä kohti seuraavaa tuntia. Siellä muistutellaan päivän kysymyksestä ainakin ja tuolla 9:30 aikaa. Mitä tänään tapahtui osio? Eli mitä tällä päivämäärällä 22. päivä syyskuuta on oikein tapahtunutkaan. Otetaan vähän katselmusta siitä. Mutta vielä herätysääni. Sitähän te toivotte tuonne WhatsAppin puoliin. Se on vielä soittamatta. Tänne tuli viestiä WhatsAppiin Aulilta. Huomenta Joonas. Herättäisikö tänään hellästi ystävälle ja ystäville osoitetulla biisillä Bruno Mars, Count on Me? No, näinpä me tehdään. Vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Savon aamu.

0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kera. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista, toimittajana Teemu Palkeinen. Kuopion kaupungin valtuusto hyväksyi Kelloniemen tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan maanantaina. 30 päivää kestävän valitusajan jälkeen osayleiskaava kuulutetaan voimaan, mikäli sitä ei tehdä valituksia. Kelloniemeen on suunniteltu uutta asuntorakentamista. Alueelle pyritään kaavoittamaan erityisesti lapsiperheitä houkuttelevaa tiivistä pientalo- ja rivitaloasumista. Jopa 2000 uutta asukasta tuova kaava ohjaa muuttamaan vanhoja tehdasalueita tiiviiksi asuinkortteleiksi ja keskittää uudet lähipalvelut Kellolahdentien varteen. Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy Kuopion kaupungin päätöstä irtisanoa paikallinen työ- ja virkaehtosopimus, joka koskee varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksettavaa hälytysrahaa. Paikallisen sopimuksen turvin hälytysraha on ollut Kuopiossa 100 euroa. Irtisanomisen myötä hälytysraha putoaa työehtosopimuksen määrittämälle tasolle, joka on 7 euroa ja 61 senttiä. Hälytysrahaa maksetaan, jos työntekijä pystyy saapumaan vapaa-ajaltaan töihin enintään 5 tunnin kuluessa kutsusta. JHL:n, Jytyn, Jukon, Tehyn ja Superin pääluottamusedustajat toteavat, että hälytysrahasopimuksen irtisanominen tuli sekä henkilöstölle että henkilöstöjärjestöille yllätyksenä. Gallupeja johtava SDP on nostamassa tavoitteekseen saada kevään eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelman kirjaus luontolain säätämiseksi. Demarien mukaan laki kokoaisi yhdeksi kokonaisuudeksi luontoa koskevaa ja sitä turvaavaa lainsäädäntöä. Puolueen varapuheenjohtajan Pinja Perholehdon mukaan lakiin voisi kirjata, että Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Sen jälkeen Suomi on valmis vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Lopuksi ulkomaille. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Näin kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa vaatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevassa päätöslauselmaesityksessä.
0: Savon aaltojen sää.
5: Kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. 3 minuuttia yli aamu 9 on nyt kello ja Ilmatieteen laitokselta kuullaan seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 12 ja 14 asteen tuntumassa. Heikkoa pohjoisen puoleista tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Kello 9 tunti käyntiin PMMP:n tahtiin pahvinaamariin.
0: haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: PMMP, pahvi, naamari. Laitettiin naamalle tähän heti kello 9 tunnin alkajaisiksi. Tiistaipäivää mennään. 22. päivä syyskuuta. Näin näyttää myöskin kalenteri tähän päivään. Tässä 9 tunnilla kohta puoliin vähän muistutellaan päivän kysymyksestä. Totta kai WhatsAppiin voit laittaa ihan muutenkin vaan viestejä, jos siltä tuntuu. Numero on 0408328001. Sillä saat yhteyden tänne studion puoleen ja sinne voit sitten ihan viestiä laittaa, koskee se sitten mitä tahansa. Ja tuossa päivän kysymyksessä on siis mukava palkinto ja tänään yksi arvonta suoritetaan tuossa noin reippaan tunnin päästä, kun yhdelle teistä arvotaan tänään 2 lippua viikonlopun kädentaito- ja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin. Savon aallot myöskin paikalla tekemässä suoraa lähetystä tulevana lauantaina kello 10-14. Ja tuo tämän päiväinen arvonta suoritetaan ennen kello 11, noin 10:30 aikaan. Reippaan tunnin päästä siis. Ja pääset tuonne WhatsApp-numeroon 0408328001 sitten vastaamaan hetken päästä tuosta vielä muistutusta. 9:30. Mitä tänään tapahtui osio? Katsotaan vähän, että mitäs oikein tällä päivämäärällä tapahtumia löytyy. Aina mielenkiintoisia nostoja tuosta sitten tämän päivän tapahtumista historian kirjoista vuosien varrelta. Nyt Isaac Benjamin ja Angel Eyes ja Ed Sheeran Lego House.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Huomenna koittaa aamuyöstä siis syyspäivän tasaus. Eli päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä ja tästä eteenpäin pimeä alkaa sitten ottaa valosta niskalenkkiä. Mutta ei me suinkaan päivän kysymyksessä vaivuta pimeyteen. Päinvastoin otetaan siitä vaan se kaikki otettava energia. Eli päivän kysymys kuuluukin, mikä saa sinut nauttimaan syksyn pimeydestä? Mikä on semmoiset asiat, jotka sinun syksyn tekee? Nimenomaan ne pimenevät illat on semmoisia, että sinä niistä nautit. Vastaan päivän kysymykseen Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001. Ja olet myöskin mukana arvonnassa, kun tänään noin reippaan tunnin päästä suoritetaan arvontaa. Yhdelle teistä 2 lippua lähtee viikonlopun kädentaito- ja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin. Myöskin Savonaalot paikalla tekemässä suoraa lähetystä lauantaina 26. päivä syyskuuta kello 10-14.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon aamu.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Alfie Jukes, Lighthouse, Katri Ylander vei meidät tässä mansikka mäkeen. Hetken päästä, mitä tänään tapahtui, osio tällä päivämäärällä 22. päivä syyskuuta. Otetaan vähän asioita, mitä onkaan historian kirjoihin tälle päivälle merkitty. Ja tuosta arvonnasta, joka siis tunnin päästä suoritetaan, eli yhdelle teistä lähtee pari kappaletta lippuja viikonlopun kädentaituja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin, niin jos haluat ihan osallistua tuohon, mutta jotenkin tuntuu, että et vaikka päivän kysymykseen haluaa vastata, niin ihan riittää vaikka, että jos haluat arvontaa osallistua, että viesti arvonta ja oma nimi numeroon 0408328001. Eli jos siis kädentaitoja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin kiinnostaisi lähteä, niin tulevana viikon loppuna laita viesti arvonta ja oma nimi. Mutta toki voit vastata tietenkin päivän kysymykseen, mikä saa sinut nauttimaan syksyn pimeydestä, nyt kun huomenna aamuyöstä vietetään tuota syyspäivän tasausta ja näin alkaa sitten päivätkin pitenemään, niin voit vastata päivän kysymykseen tai laittaa viestin arvonta tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin 0408328001.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 22. päivä syyskuuta, eli gregoriaanisen kalenterin vuoden 265. päivä. Niin se kuulkaa ovat, että tällä päivämäärällä tänään on tasan 100 päivää jäljellä enää tästä vuodesta. Ja syyspäivän tasausta siis tulevana yönäkin sitten vietetään. Nimipäivä sankarina on tänään Mauri. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pariin. Katsotaan, mitäkä täältä oikein löytyy. Aloitetaan vuodesta 1792. Ranskan vallankumous ja Ranska julistettiin tasavallaksi. Myöhemmin käyttöön otettu vallankumouskalenteri alkoi tästä päivästä vuoden I primidi vendimiare. Vuonna 1869 Richard Wagnerin opera Reinin kulta, ensi esitys Münchenissä. Vuonna 1888 National Geographic Magazinein ensimmäinen numero ilmestynyt. 3 vuotta myöhemmin, 1891, Suomen ensimmäinen vesivoimala otettiin käyttöön Tampereella. 1938 Yrjö Väisälä löysi asteroidit 1496 Turun ja 1497 Tampereen. Kulkeekohan ne edelleenkin sitten näillä nimillä? Ilmeisesti. Onkohan, no varmaan se on sitten, en tiedä, onko tämä sitten, tunnustetaanko vain Suomessa nämä vai onko tämä sitten jotenkin maailmanlaajuinenkin asia. Joka tapauksessa mennään eteenpäin. Katsotaas, mitä vielä täältä löytyy. 1982 Johannes Virolainen valittiin Roomassa IPU:n eli parlamenttien välisen liiton puheenjohtajaksi. Ja samana päivänä 82 Mauri myrsky kaatoi metsää laajalti Pohjois-Suomessa. Onneksi tänään ilmeisesti sääosalta vähän maltillisempi keli, ettei Mauri myrskyä tänään sitten koeta. Ainakin täällä Pohjois-Savossa. 91 Kuolleen meren kääröt annettiin ensimmäistä kertaa yleisön käyttöön. Ja 3 vuotta myöhemmin, itse asiassa 32 vuotta sitten, kylläpä, yhdysvaltalaisen komediasarjan Friendit ensimmäinen jakso esitettiin. Vuonna 2000 virtuaalihotelli Habbo avattiin. Eikös Habbokin tehnyt jonkun uuden tulemisen? En tiedä. 2003 David Hembleman Adams ylitti ensimmäisenä ihmisenä Atlantin valtameren avokurisessa kuumailmapallossa. Onkohan siinä ollut vähän jännät oltavat tollaisessa, kun Atlantin valtameri, no avokorinen kuumailmapallo kun ylittää, niin kyllä siinä on varmaan miettinyt, että riittääkö kaasu. No joo, joka tapauksessa siinäpä niitä tapahtumia, mitä tällä päivämäärällä tapahtunut. Jatketaan musiikilla Saga ja Baker Maat. Saagan kappale Tulva ja One Day Baker Maantilta.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: I have a dream. One day.

0: Saaga tulvaa tässä Baker Mattia One Day, kun noin parisenkymmentä minuuttia vaille 10 näyttää kello. Jatketaan musiikkituotannolla Brian Ferrya, Let's Stick Together, hetken päästä pienten kaupallisten tiedotteiden jälkeen kuullaan. Ja tämän jälkeen mahtava Samuli Puttoro, Ilmasta tehtyjä.
1: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10-17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10-17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraude ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

Brian Ferry, Let's Stick Together. Samuli Putro, Ilmasta tehtyjä. Näin toi hyvää tunnelmaa tähän tiistaiseen aamuun. Hyvää tunnelmaa tuo myöskin hetken päästä Niilo, Itseni vihollinen. Mahtava kappale, kuullaan Vilma Alinnan viimeiseen hengenvetoon. Ja tässä kohtaa vielä muistuttelen, että tuossa ensi tunnillahan arvontaa suoritetaan. Nimittäin yhdelle teistä lähtee 2 kappaletta lippuja tuonne viikonlopun Kuopiohallin kädentaito- ja hyvinvointimessuille. Voit osallistua arvontaan ihan vaan laittamalla viesti arvonta ja lisäämällä oma nimesi WhatsAppiin 0408328001. Tai ihan vastaamaan kysymykseenkin, että mikä saa sinut näyttämään syksyn pimeydestä. Tämä siis päivän kysymyksenä tänään. Tätä arvontaa suoritetaan siis tuossa ensi tunnin puolella kello 10 tunnilla, joka on myöskin viimeinen tässä Savon aamussa.

0: Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon, Niilo itseni vihollinen. Hei, 5 minuuttia, itse asiassa vähän vajaakin kohta puoli, ihan 4 minuuttia muutama sekunnin päästä, niin 10 uutiset. Sittenpä viimeinen tunti jo käyntiin tässä tiistaisessa aamussa ja tuolla siis arvontaa luvassa. Tuossa seuraavan tunnin puolella vielä ehtii mukaan myöskin arvontaan laittamalla viesti arvonta ja lisäämällä oman nimesi tuonne WhatsAppiin 0408328001. Yhdellä teistä pari kappaletta lippuja viikonlopun käden taitoja hyvinvointimessuille Kuopiohalliin, joten vieläpä kerkeää tuohonkin kyseiseen arvontaan mukaan. Ensi tunnilla noin 1,5 tunnin päästä sitten arvontaa suoritetaan.
1: Savon aamu.

0: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopion hallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Toyota on yleisin automerkki jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa ja kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Maakunnan teillä liikkuu vajaat 18 000 Toyotaa, mikä tarkoittaa noin joka seitsemännen savolaisauton olevan Toyota. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala arvioi, että merkin suosio juontuu sen pitkästä historiasta Suomessa. Autoilu kuitenkin sähköistyy jatkuvasti, eikä Toyota mahdu Suomen täyssähköautojen kärkikymmenikköön. Tästä vuodesta on Autoalan keskusliiton tilastojen perusteella tulossa ensimmäinen Suomessa, kun täyssähköautoja ensirekisteröidään bensa-autoja enemmän. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ei sulje pois yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kuopion elinvoimajohtaja Timo Antikainen on nostanut PS:n omistaman Torikulman kiinteistön yhdeksi vaihtoehdoksi, kun pohdinnassa on ollut Kuopion uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sijoituspaikka. Torikulma sijaitsee Kuopion keskustassa Torin länsilaidalla. PS kertoi maaliskuussa mittavista suunnitelmistaan Torin laidan alueelle, mutta hankkeen sisällöstä kerrotaan vasta kaavoituksen valmistuttua. Junttila korostaa, että suunnitteilla oleva kokonaisuus on ennen kaikkea tarkoitettu PS:n asiakasomistajien tarpeisiin ja osuuskaupan omaan käyttöön. Hän pitää sosiaali- ja terveyspalveluja luontevana osana kokonaisuutta. Elinvoimajohtaja Antikainen näkee, että uuden terveysaseman sijoittuminen keskustaan olisi merkittävä ratkaisu Kuopion keskustan elinvoiman kannalta. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia. Lopuksi kotimaahan vastasyntyneiden poikien elinajan odote on noussut 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kuultiin kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset. 3 minuuttia yli 10, niin Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on selkeä ja myöskin huomenna keskiviikkona. Päivän yli lämpötila on 12 ja 14 asteen välillä ja keskiviikkona suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alilämpötila laskee 3 ja 8 asteen paikkeille. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna sitten koillisen puoleista tuulta. Aki Sirkesalo, naispaholainen, on kappale, jolla 10 tunti, eli viimeinen tunti Savon aamussa pärähtää liikkeelle.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Aki Sirkessalohan meitä tanssitti, naispaholainen, kietoi pikkusormen ympäri, mutta lopulta vei ihan koko kädenä. Näin siis kello 10 tunti mukavasti käyntiin. Joonas Puomio täällä vielä tuonne kello 11 asti keskipäivän keitaassa Pekkasen Mari. Ja Nivalan Jani sitten puolen Suomen iltapäivässä 13.18 ja keskipäivän keidas siis 11.13. Viimeinen tunti, myös arvontaa tosiaan tällä tunnilla suoritetaan, niin kuin tuossa on jo pitkin aamua puhuttukin. Viikonlopun Kuopiohallin hyvinvointi- ja kädentaitomessuille siis pari kappaletta lippuja jaossa. Yhdelle teistä siis muutama kappale lippuja, niin pääset sitten seuralaisen kanssa nauttimaan noista messuista Kuopiohallissa. Ja Savon Aallotkin totta kai paikalla tekemässä suoraa lähetystä lauantaina 26. päivä syyskuuta kello 10-14. Otetaan tämä arvonta sitten tuossa 10:30. Vielä pääset osallistumaan mukaan. Laita vaikka viesti arvonta numeroon 0408328001. Tähän kohtaan aamua kuuluu myös paikallista putkea. Aamun paikallinen putki eli pohjoissavolaista musiikkia. Sitä on valikoitunut tähän seuraavaksi Voltoselta ammattilainen ja Timo Kämäräinen. Varmasti sitten kitara soi. Hänen kappaleessaan Laulu pelastaa.

0: No kyllähän siinä molemmissa kappaleissa kitara swingasi aika näyttävästi. Aamun paikallisessa putkessa eli pohjoissavolaista musiikkia kuultiin Voltoselta Ammattilainen ja Timo Kämäräinen laulu pelastaa. Mahtava energia tämän tiistain aamussa. Sitä varmasti jatkaa Gotye, Somebody That I Used To Know ja Westerinen yhtyeineen tummilla teillä.
1: Savon aamu.

0: Kaapissa se saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

Ihan hetkisen kulttua arvontalaulun aika. No, enpä sitä ajatellut nyt laulaa, mutta arvontaa ajattelin kuitenkin suorittaa. Totta kai, olette osallistuneet tässä aamun mittaan vastaamalla päivän kysymykseen tai muuten laittamalla tänne viestiä ja osallistumalla arvontaan tuonne viikonlopun kädentaito- ja hyvinvointimessuille, jotka Kuopiohallissa siis pidetään. Savonaalotkin lauantaina 10. iltapäivä 2 asti suoraa lähetystä Kuopiohallista. Messu tunnelmia sitten välittää. Mutta yhdellä teistä pari kappaletta lippuja tuonne olisi arvottavaa. Suoritetaanpa sitä aivan hetken kuluttua.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: No niin, napataan tuolta vielä viimeisetkin arvontaan osallistuneet mukaan. No niin, jokos nyt olisi sitten valmista ihan kalkkiviivoille asti täällä porukkaa mukana tässä arvonnassa, kun aivan hetken päästä suoritetaan arvontaa viikonlopun kädentaitoja hyvinvointimessuille tuonne Kuopion halliin. Olette vastanneet päivän kysymykseen, laittaneet viestiä muutenkin ja osallistuneet arvontaan. Ja nyt vihdoin kaikki, ketkä osallistuvat arvontaan, ovat täällä sitten ylhäällä ja aivan hetken päästä sitten arvontamyssystä arvonta suoritetaan ja voittajalle hetken päästä siitä ilmoitetaan ja sitä ennen sen totta kai täällä ihan suorassa lähetyksessä sitten kerrotaan, joten tsemppiä kaikille arvontaan osallistujille ja osallistuneille. Kiitos viesteistä. Eipä mitään, pidemmittä puhetta, ehkä lähdetään arvonnan pariin, joten tsemppiä kaikille, katsotaan, että kuka on tänään onnekas. Tästä lähtee sitten arvonta käyntiin ja katsotaanpa täältä, että kenenpä nimi täältä putkahtaa esiin. Harri, onnittelut Harrille. Sinulle lähti pari kappaletta tikettejä viikonlopun Kuopion halliin kädentaito- ja hyvinvointimessuille. Onnittelut tästä ja pääset myöskin mukaan tunnelmiin, jos et itse messuille pääse, niin totta kai Savon aaltojen kautta 10:00 to 14:00 sieltä tuota lähetystäkin sitten kuullaan. Joten hieno juttu, messuilu viikonloppu edessä. Ja onnittelut Harrille. Laita Harri aivan hetken päästä viestiä WhatsAppin kautta tämän asian myötä. Jatketaan me aamua eteenpäin De La Soulin tahtiin.

De La Soul, Ring Ring Ring, Poets of the Fallen, Looking Up the Sun. Vielä Anna Puun C'est la vie ja Jore Marjarannan Miten pelko lähtee, sitä hetken päästä mietitään. Ja tämän jälkeen aletaan pikkuhiljaa tätä Savon aamua lopettamaan ja siirtymään kohti keskipäivän keidasta.

0: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Sitä tuossa mietittiin. No, siitä en tiedä, miten se lähtisi, mutta sen tiedän, että meikäläinen lähtee tästä studion puolelta aivan hetken päästä ja päästään Mari Pekkasen ja keskipäivän Keitaan hetken päästä ääneen. 11:00 to 13:00 tuota ohjelmaa kuullaan ja Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivässä 13:00 to 18:00. Meikäläinen palaa sitten ääniraidan myötä huomenna illalla ääneen, kun tuolta Kouvolan suunnilta It's Hockey Time-lähetys tärähtää käyntiin 18:00. Ja puoli tuntia myöhemmin 18:30 sitten otteluselostus KK Kalpa-ottelusta, joten silloinpa sitten jatketaan jääkiekon merkeissä huomenna meikäläisen osalta. Joten lähden siihen valmistautumaan. Nyt toivotan mitä parhainta päivän jatkoa. Moi moi!

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: On se kiva, kun työmatka sujuu.
7: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
6: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
8: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Toyota on yleisin automerkki jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa ja kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Maakunnan teillä liikkuu vajaat 18 000 Toyotaa, mikä tarkoittaa noin joka seitsemännen savolaisauton olevan Toyota. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala arvioi, että merkin suosio juontuu sen pitkästä historiasta Suomessa. Autoilu kuitenkin sähköistyy jatkuvasti, eikä Toyota mahdu Suomen täyssähköautojen kärkikymmenikköön. Tästä vuodesta on autoalan keskusliiton tilastojen perusteella tulossa ensimmäinen Suomessa, kun täyssähköautoja ensi rekisteröidään bensa-autoja enemmän. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ei sulje pois yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kuopion elinvoimajohtaja Timo Antikainen on nostanut PS:n omistaman Torikulman kiinteistön yhdeksi vaihtoehdoksi, kun pohdinnassa on ollut Kuopion uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sijoituspaikka. Torikulma sijaitsee Kuopion keskustassa Torin länsilaidalla. PS kertoi maaliskuussa mittavista suunnitelmistaan Torin laidan alueelle, mutta hankkeen sisällöstä kerrotaan vasta kaavoituksen valmistuttua. Junttila korostaa, että suunnitteilla oleva kokonaisuus on ennen kaikkea tarkoitettu PS:n asiakasomistajien tarpeisiin ja osuuskaupan omaan käyttöön. Hän pitää sosiaali- ja terveyspalveluja luontevana osana kokonaisuutta. Elinvoimajohtaja Antikainen näkee, että uuden terveysaseman sijoittuminen keskustaan olisi merkittävä ratkaisu Kuopion keskustan elinvoiman kannalta. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia. Lopuksi kotimaahan vastasyntyneiden poikien elinajan odote on noussut 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Miten sydämet toimii starttasi keskipäivän keitaan tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta. Maurin nimipäivä on tänään. Erittäin paljon onnea kaikille Maurille, Mauri-nimisille sekä muille tämän päivän sankareille. Mauri Myrsky tuli esille tuossa, kun vähän Maurin nimeä googlailin. Niin mutta tämäkin on yli 40 vuoden takaa. Itse asiassa 44 vuoden takaa. Mauri Myrsky oli voimakas Atlantilta lähteneen trooppisen pyörremyrsky Debin jäänne. Matala paine, joka kaatoi metsää Pohjois-Suomessa vuonna 1982 ja metsätuhoja havaittiin todella laajalla alueella, joka ulottui Oulusta Inariin asti. Niin tuommoinen Mauri Myrskykin on päässyt temmeltämään 44 vuotta sitten. Kuinka moni muistaa Happohotellin? Se avattiin tällä päivämäärällä vuonna 2000. Virtuaalihotelli Habbo. Ja se oli tämmöinen yli 13-vuotiaille suunnattu chattityylinen verkkoyhteisö, jossa pääsi sitten surffailemaan erilaisia tiloja niin sanotusti. Oli Happo yliopistoa ja professorihuonetta ja hotellin aulaa ja kaikenlaista tämmöistä. Jotenkin tuntuu niin kaukaiselta tuo, mutta muistan, että silloin ennen muinoin olen itsekin käynyt Happohotellissa vierailemassa. Se oli kyllä erikoista aikaa ylipäänsä, kun internet alkoi yleistyä, puhumattakaan niistä kaikista modemiäänistä, kun yhdistettiin internetskiin. Niin mutta oli tämmöisiä chattihuoneita. Kiss FM:n chatti oli varmaan yksi Suomen suosituimmista ja sitten silloisella nuoriso-ohjelman Jyrkilläkin oli oma chatti. Ja siellä sitä sitten porukka chattaili muiden ihmisten kanssa. Ei ole enää tommosia juttuja. Löytyisiköhän jostain tämmönen chattipalvelu vielä? Mitähän muuten toi, löytyykö kyseinen Happohotelli vielä internetistä? Tässähän voisi, kyllä se löytyy. Näköjään habbo.fi, eriskummallinen paikka ja mahtava porukka. No niin, onpa hyvä, että löysin tämmöisen. Täällä on nettimummolassa on tänään bingo kello 17 alkaen. Tämä on kyllä oikea sukellus tuonne 2000-luvun alkuun, toi osoite. Mutta minun on ehkä pakko sulkea tämä välilehti tästä, ettei koko keskipäivän keidas mene kyseisen sivuston penkaamiseen. Mutta ai että me ei lahduin. Nettimummolassa pelataan bingoa kello 17. Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla kello 13 asti. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Nyt me kuunnellaan Tuure Kilpeläiseltä upea kappale Ikipuut.

Iriina kappaleella Älä riko kaavaa. Kello on ihan kohta 11.19. Keskipäivän keidas on täällä, kuten on myöskin Mari Pekkanen, juontohommissa. Ja yksi asia, mikä on erityisesti pesispiireissä nyt puhuttanut, ei koske ihan näitä aikuisten pääsarjoja, vaan pikemminkin tyttöjen superpesiksen loppuottelua. Ja tästä on nyt melkoinen vääntö käynnissä. Haminan palloilijat nimittäin kokee tulleensa oikeusmurhan uhriksi tyttöjen superpesiksen ratkaisevassa loppuottelussa, jonka Siilinjärven Pesis voitti viime lauantaina. Ja Hamina on tehnyt protestin kuohuttavasta tilanteesta supervuoroparissa. Tapahtumaketju on herättänyt varsin runsasta keskustelua pesäpallon erilaisilla keskustelupalstoilla. Ja yhden juoksun tappiolla ollut Siilinjärvi oli rakentanut ajolähdön. Lyömään asettui Elsi Katainen, jonka kotiutusyrityksestä Hamina teki niukan palon, joskin vasta tuomarien neuvonpidon jälkeen. Ja nämä niin sanotut turpakäräjät eivät jääneet siihen. Ottelulähetyksestä otetussa kuvakaappauksessa näkyy, kuinka Katainen oli useita metrejä irti kotipesästä, kun Haminan lukkarilla oli pallo hallussa kotipesässä. Tällöin Katainen muuttui etenijäksi ja sitä myötä kaikki muutkin etenijät menettävät pesäturvansa. Ja takaetenijä Mira Mönkkönen oli edennyt Kataisen lyönnin turvin kolmospesälle. Sen sijaan ykkösellä seissyt Lotta Viittanen olisi ollut poltettavissa, samoin lyöjä Katainen. Ja noilla kahdella palolla peli olisikin päättynyt siihen. Ja haminalaiset ovat nyt tuohtuneet tuomarin ratkaisusta ja sitten siitä tuli kaksi varoitustakin, mutta peli jatkui. Ja Siilinjärvi nousi myöhemmillä lyöntivuoroilla rinnalle ja ohi ja tunteikkaaseen mestaruuteen. Ja Viittanen toi tässä sen voittojuoksun. Kaiken pesäpallossa nähnyt Haminan pelinjohtaja Juho Hakliin sai pidettyä itsensä jotenkuten kasassa Kymen Sanomien haastattelussa. Ja hän sanoi, että totta kai tuomariston päätös kaivelee. Pelin piti päättyä kolmeen paloon ja meidän mestaruusjuhliimme. Nyt se meni toisinpäin. Se ei ollut lyöjältä mikään pieni irtoaminen kotipesästä, oli puolessa välissä kohti ykköstä ja palasi kotipesään. Siitä piti tulla toinen palo, ykkösellä etenijä ei edennyt, siitä olisi pitänyt tulla kolmas palo, näin siis Hakliin kertasi. Ja HP:n kakkoskoppari Krista Anttila lateli aika raakaa tekstiä paikallislehti Reimarille. Ketutus. Voitte keksiä, mikä se on oikeasti ollut tuossa, on siihen, että ei palattu huonosti, vaan siihen, että ottelu ratkeaa tuommoiseen tuomarivirheeseen. Pelin olisi pitänyt päättyä siihen. Pitäisi olla toisinpäin, että Siipellä on hopeat kaulassa. Anttila kirosi. Ja joukkuehan voi jättää pöytäkirjan P-merkinnän, eli protestin tilanteesta, joka ei joukkueen mielestä edennyt sääntöjen mukaisesti. P-merkintää ei voi tehdä näkemysratkaisusta eikä puhtaasti kurinpidollisiin toimiin liittyvästä asiasta. Ja tällä näkemysratkaisulla tarkoitetaan esimerkiksi tiukkoja pesäkilpoja ja lyönnin laillisuutta. Mutta Pesäpalloliiton tuomaripäällikkö Joona Tervonen kommentoi lyhyesti Savon Sanomille, että prosessi on kesken. Joten saas nähdä nyt. Haminan palloilijoiden puheenjohtaja Rami Orola vahvisti eilen Savon Sanomille, että seura on jättänyt selvityspyynnön kolmannen loppuottelun tapahtumista ja hänen mukaansa kilpailutoiminnan ohjausryhmä on käsitellyt tuota asiaa eilen, mutta jäämme odottamaan, pysyvätkö mestaruusmitalit Siilinjärvellä vai suuntaavatko kuitenkin eteläiseen Kymenlaaksoon Haminaan.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: On se kiva, kun työmatka sujuu.
8: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
7: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
9: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Siinä Daido-kappaleella Thank You. Kyseinen kappale saattoi tulla entistäkin tunnetummaksi tai varsin tunnetuksi Eminemin Stan-biisissä, johon tuota kyseistä kappaletta oli vähän lainattu. Keskipäivän keidas on käynnissä ja yksi päivä ruvettiin puhumaan kaverin kanssa pullojen palauttamisesta. Ja tota, nykyäänhän noi on yleistyneet tosi paljon semmoset, miten se, sammiot, joihin voi vaan kaataa muovipullot ja sitten tölkit, ei lasipulloja. Ja ne on siinä mielessä käteviä, että ei tarvi sit yksi kerralla olla pulloa nostamassa kassista ja laittamassa sinne pullonpalautuskoneeseen. Ja itsellä on semmoinen suhteellisen iso tämmöinen muovipullojen ja tölkkien semmoinen oma keräyslaatikko kotona. Ja käytän jätesäkkiä. Niin aina kun menen palauttamaan pulloja, niin minulla on vähintään yksi täysi jätesäkillinen niitä, mikä saattaa näyttäytyä kanssa shoppailijoiden silmissä semmoiselta, että tota, et kyllä tuolle maistuu. Niin siinä saa aina jonkinlaisia semmoisia hauskoja kohtaamisia pullonpalautusautomaateille. Mutta sitten monesti mietin, kun niiden pullonpalautusautomaattien yhteydessä on tämmöisiä laatikoita, että sinne voi laittaa pullonpalautuskuitin ja sitten nämä pullonpalautusrahat ohjataan johonkin hyvään tekeväisyyteen. Se vaihtelee aika paljonkin paikoittain. Tai sitten voi painaa sitä nappia, että lahjoita nämä rahat hyvän tekeväisyyteen. Ja aina silloin tällöin on niin tehnyt. Pitäisi varmaan useamminkin, koska tota, kuitenkin tulen toimeen ja pystyn elättämään itseni tällä työllä. Ja nyt itse asiassa Pohjois-Karjalan osuuskauppa on uudistanut pullojen palautusta niin, että ne panttirahat voi lahjoittaa ruoka-avulle. Ja tota, tämä uudistus koskee 47 pullonpalautusautomaattia ympäri Pohjois-Karjalaa ja lahjoitus onnistuu muutamalla napin painalluksella. Ja lahjoitusvarat käytetään ruokalahjakortteihin Pohjois-Karjalassa. Yhteistyökumppaneina ovat Kotimaan apu sekä Diakoniatyö. Ruokalahjakorteilla tuetaan erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä ja muita taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä. Ja tämä uudistus on osa S-ryhmän ihan tämmöistä valtakunnallista kampanjaa, jossa ruoka-avulle voi tehdä lahjoituksen 1 200 automaatilla. Ja PKO:n mukaan ruokahävikki on vähentynyt merkittävästi, jolloin ruoka-apuun päätyy aiempaa vähemmän ruokaa ja samaan aikaan tietysti ruoka-avun tarve näyttää kasvaneen, leipäjonot kasvavat valtavasti. Viime vuonna hävikki oli enää 1,2% myynnistä ja PKO kertoo lahjoittavansa hävikkiruokaa edelleen 25 paikalliselle yhteistyökumppanilleen aina kun se on mahdollista. Niin pitäisikö meidän ottaa tälle keskipäivän keitaan porukalla myöskin nyt, että kun mennään palauttamaan pulloja, niin lahjoitetaankin ne pullonpalautusrahat sitten sille kohteelle, mikä olisi tarjolla.

0: Älä sinä huolin, näinhän täällä käy. Eppu Normaalia vuodelta 93. Muistatko muuten albumi, jolla toi kyseinen kappale oli? Studio Etana. Ei ehkä jäänyt kaikista kovimmaksi albumiksi, mutta hyviä biisejähän tuollakin albumilla oli. Hipit rautaa ja Elossa taas ja näinhän täällä käy. Arkussa vainaan. Kaikenlaisia kappaleita, mutta 93 vuoteen mentiin siis Eppu Normaalin näinhän täällä käy kappaleen myötä. Seuraavaksi enemmän tämmöistä nykyaikaisempaa meininkiä. Sam Fenderilta kuullaan The Treadmill.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Beach Boysin versio Mamas and the Papasin kappaleesta California Dreamin. 11.46 on kello. Ihan kohta kuullaan Viiviltä USA.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

erittäin osuvaa sanoitusta tuossa kappaleessa, ainakin tähän nykypäivään siinä Viivi ja USA. Joo, Yhdysvalloissa ainakin Donald Trump saa aikaan kaikenlaista keskustelua ja Valkoisen talon niin kutsuttu televisiopooli on päättänyt osin poikotoida presidentti Donald Trumpin toiminnan uutisointia. Valkoisen talon televisiopoolissa yhdysvaltalaiskanavat ABC News, CBS News, CNN, Fox News ja NBC News ovat vuorotelleet päivittäin siten, että yksi kanava kattaa presidentin päivittäiset liikkeet Washingtonissa ja ympäri maailmaa sekä hänen puheensa. Ja nytpä on, kuulkaa, tullut tämmöinen tieto, että tästä päivästä alkaen TV-pooli ei välitä tapahtumia, jotka on määritelty presidentin poolikattavuuteen. Fox Newsin Washingtonin toimiston päällikkö ja TV-poolin virkaa tekevä puheenjohtaja Brian Boughton kirjoitti poolin jäsenille lähettämässään viestissä The New York Timesin mukaan. Ja päätös on Boughtonin mukaan seurausta Valkoisen talon päätöksestä estää CNN:ää täyttämästä sille määrättyä poolin tehtävää. CNN oli määrä seurata presidenttiä Washingtonista New Yorkin YK:n yleiskokoukseen. Korvaavaa poolia ei oteta käyttöön, kaikki muu seuranta jatkuu normaalisti. Niin, on. Sekaisin on USA. Tämä on One Republic ja West Coast. Kiss the sky and disappear.

One Republic soi siinä, West Coast-niminen kappale. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan ABC:ltä kappale When Smokey Sings.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Toyota on yleisin automerkki jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa ja kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Maakunnan teillä liikkuu vajaat 18 000 Toyotaa, mikä tarkoittaa noin joka seitsemännen savolaisauton olevan Toyota. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala arvioi, että merkin suosio juontuu sen pitkästä historiasta Suomessa. Autoilu kuitenkin sähköistyy jatkuvasti, eikä Toyota mahdu Suomen täyssähköautojen kärkikymmenikköön. Tästä vuodesta on Autoalan keskusliiton tilastojen perusteella tulossa ensimmäinen Suomessa, kun täyssähköautoja ensirekisteröidään bensa-autoja enemmän. Osuuskauppa PS:n toimitusjohtaja Mikko Junttila ei sulje pois yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Kuopion elinvoimajohtaja Timo Antikainen on nostanut PS:n omistaman Torikulman kiinteistön yhdeksi vaihtoehdoksi, kun pohdinnassa on ollut Kuopion uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sijoituspaikka. Torikulma sijaitsee Kuopion keskustassa Torin länsilaidalla. PS kertoi maaliskuussa mittavista suunnitelmistaan Torin laidan alueelle, mutta hankkeen sisällöstä kerrotaan vasta kaavoituksen valmistuttua. Junttila korostaa, että suunnitteilla oleva kokonaisuus on ennen kaikkea tarkoitettu PS:n asiakasomistajien tarpeisiin ja osuuskaupan omaan käyttöön. Hän pitää sosiaali- ja terveyspalveluja luontevana osana kokonaisuutta. Elinvoimajohtaja Antikainen näkee, että uuden terveysaseman sijoittuminen keskustaan olisi merkittävä ratkaisu Kuopion keskustan elinvoiman kannalta. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia. Lopuksi kotimaahan. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on noussut 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on tänään laajalti selkeää ja enimmäkseen myös poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Yön alin saattaa painua pakkasen puolelle. Se on ennusteen mukaan -1 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

0: keskipäivän keidas.
1: Arpalta kuultiin, missä sä oot kello 12 uutisten ja sään jälkeen. Tuossa laulettiin, että ootko vielä yhtä nauravainen vai onko vuodet susta tehnyt tylsän aikuisen? Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että ihmiset ajautuvat samankaltaisten ihmisten seuraan. Ja me on kaveriporukkaa. Kuuluu aika paljon semmoisia ihmisiä, joille tulee sitä ikää miten paljon tahansa, niin aina sieltä löytyy se teini-ikäinen hassuttelija ja jekuttelija. Ja ei ole keltää pois. Muistan, että silloin aikoina oli jossain mainoksessa, että kasva isoksi, mutta älä aikuiseksi. Niin, aika pitkälle suosin tuota linjaa. Mutta tietysti siinä kohtaa, kun pitää olla aikuinen, niin sit pitää myöskin tehdä semmoisia aikuisen tylsiä juttuja. 22. syyskuuta tänään Maurin nimpparit ja yksi kuuntelija tuossa soitti, me puhuttiin pitkä puhelu siitä, että kun meillä on tämmöinen samanlainen sukupolvikokemus, että ollaan kasvettu silloin, kun tuli tämä Jyrki nuorten TV-ohjelma ja MTVltä näki musiikkivideoita ja kuuli semmoisia biisejä, joita muuten Suomessa ei olisi kuullut, niin kuuntelija oli tehnyt tämmöisen Wikipedian lyhyen oppimäärä surfailun tälle päivään ja hän bongasi laulajan nimeltä Billy Piper, joka täyttää tänään 44 vuotta. Ja Billy Piper tuli Suomessakin tunnetuksi ainakin yhdestä biisistä ja en varmaan ole kuullut tätä ainakaan 2 vuosikymmeneen. Mutta silloin, kun tämä julkaistiin, niin soi radiossa, soi Jyrkissä, soi MTVllä. Ja Piper loi teini-ikäisenä urapop-laulajana. Ja 15-vuotiaana hän pääsi brittilistan kärkeen sinkulla, jonka me kuulemme seuraavaksi. Ja tämä teki itse asiassa hänestä kaikkien aikojen nuorimman listan kärkeen päässeen laulajan. Ja myöhemmin Billy Piper aloitti uran näyttelijänä, on nykyäänkin hyvin taitava, osaava näyttelijä. Ja voi olla, että hänet tunnetaan parhaiten roolistaan Rose Tylerina televisiosarjassa Doctor Who. Ja sitten on esittänyt pääosaa esimerkiksi semmoisessa kuin Puhelintytön päiväkirja. Ja käsitykseni mukaan jonkin verran leffojakin on tehnyt esimerkiksi Evita-elokuvassa on ollut näyttelemässä ja kyllähän internetistä löytyy kaikki hänen teoksensa, jos vain kiinnostaa Billy Piperia lähteä tutkiskelemaan. Mutta tosiaan 15-vuotiaana tällä seuraavaksi kuultavalla kappaleella hän nousi brittilistan kärkeen kaikkien aikojen nuorimpana lista ykkösenä. Eli Billy Piper ja Because We Want To.

Egotrippi ja älä koskaan ikinä soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 12. Ja paljon on käyty keskustelua erilaisista aiheista meidän kuuntelijoiden kanssa. Tuossa äsken tuli soitettua tämmöinen ylläri biisi Billy Piperilta Because We Want To. Ja yksi kuuntelija tuossa laitteli viesti, että onpa kadonnut muistista tuo Billy. Jyrki oli kyllä jokapäiväinen asia koulun jälkeen. Oli juuri aloittanut metsäalan opinnot Mikkelissä, kun Jyrki alkoi. Joo, se on eräänlainen sukupolvikokemus ehdottomasti. Jyrki ja kaikki ne hetket TV:n ääressä, kun vihdoinkin tuli nuorisolle suunnattua ohjelmaa. Ja sitten tuli haastatteluja ja live-esiintymisiä ja kaikenlaisia hassutuksia. Niin oli kyllä ihan omanlaisensa semmoinen. Muistaakseni se alkoi aina kello 15, että sitten kun koulusta pääsi just 3, niin ei muuta kuin kotiin ja katsomaan 2 tuntia telkkaria ja sitten sen jälkeen harrastuksiin. Tai läksyntekoa tai mitä ikinä nyt mahtoi ollakaan silloin puuhana. Jääkiekon SM-liigassa Jokereiden meno on herättänyt aika paljon semmoista ehkä eniten nälvintää, koska kaikki ovat asettaneet semmoiset tietynlaiset paineet Jokereille ilman muuta. Mestiksen ylivoimainen mestari ja sitten suurin odotuksin tähän superkauteen, jota nyt jääkiekon SM-liigastakin käytetään. Ja Helsingin Jokereillahan on nyt 5 ottelun tappioputki ja tänään vastassa on sitten Lahden Pelicans. Ja Jokerit on uudistanut nyt kokoonpanon tuohon illan matsiin ihan totaalisesti. Päävalmentaja Tomek Valtonen on nostanut ykköskentän keskelle Patrick Virran, laidoilla Emil Kuusla, Patrick Carey. Ja on muutenkin hyvin paljon tehty muutoksia. Huomionarvoista on, että Jokerien vahvuudesta illan kokoonpanosta puuttuvat kokonaan hyökkääjä Maxim Fortier, puolustajat Matthew Kaito ja Valtteri Pulli. Ja saa nähdä minkälaisia tuloksia tämä kokoonpanon muutos sitten tuottaa. Uskoisin, että Pelicans lähtee aika hyvävoimaisena, hyvällä vireellä tämän illan matsiin. Pelicans ei tee illan kokoonpanoon merkittäviä muutoksia. Viime viikolla loukkaantunut puolustaja Michal Jordan missaa tämän toisen ottelunsa peräkkäin, mutta muutoin näyttää aika samalta tuo kokoonpano. Ja tänään siis otteluina HPK Lukko, Jokerit Pelicans ja Tappara Kärpät. Ja hallitseva mestari Tappara pelaa tänään vasta liigakautensa ensimmäisen kotiottelun. Tarkoittaa siis sitä, että kun mestaruus tuli keväällä, niin tänään nousee vasta viiri Nokia-areenan kattoon. Kyllä on Tampereella odotettu kovastikin tätä päivää, että pääsisi vihdoinkin kotihalliin. Siellä on ollut siis ne lentopallon EM-kisat, niin Tappara ja Ilves eivät ole päässeet aiemmin aloittamaan kauttaan kotikaukalossa. Mutta hei, meidänkin konsernin radioissa niin It's Hockey Timea tänään paikoitellen kello 17.30 alkaen. Nyt kuunnellaan Killeriltä Naughty Boy.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
11: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. sprkontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10:00 alkaen.

Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö oma versio tuosta ikihitistä? 12.30 näyttää kello. Aina silloin tällöin tulee mieleen, että voi kun sitä malttaisi mielensä. Ja konsernimme lehdissä on tarjottu tämmöisiä vinkkejä, että millä tavoin pystyy laskemaan kierroksia, jos oikein rupeaa ärsyttämään. Paras vinkki, mitä ei kannata sanoa toiselle, jos huomaa, että toisella nousee kierrokset ja itse on silleen suht tyyni, niin ootteko ikinä huomannut, että jos sanoo toiselle, että rauhoitu, että se auttaisi? Ei auta. Se nostaa kierroksia entistä enemmän. Mutta ei se ihan tuulesta temmattua ole, että hengittäminen auttaa. Toki se auttaa pysymään myöskin elossa, mutta hengitysharjoitukset on käteviä, koska niitä voi tehdä melkein missä vaan. Ja Stanfordin yliopiston tutkimuksessa jo 5 minuutin päivittäinen hengitysharjoitus on vähentänyt stressiä ja parantanut mielialaa. Sitten, tämä on tietysti helppo sanoa, mutta rentouta lihaksia. Eli voi kokeilla semmoista progressiivista lihasrentoutusta, jossa eri lihasryhmien lihaksia jännitetään hetkeksi ja päästetään ne sitten rennoksi. Eli hermostolle ikään kuin kerrotaan, että jos lihakset voivat hellittää, vaara ei ehkä olekaan juuri nyt läsnä. Hermostoa voi rauhoittaa myöskin mielikuvien avulla. Kun eläytyy rauhalliseen, turvalliseen ympäristöön, niin keho saattaa reagoida kuin olisi oikeasti siellä paikassa. Minä olen itse asiassa käyttänyt tätä metodia hammaslääkärissä. Minulla oli viisauden hampaiden poistoa, koska me on siis venyttänyt sitä hyvinkin pitkälle ja reilu vuosi sitten otettiin kaikki viisauden hampaat pois. Niin siinä hetkessä, kun istahdun penkkiin ja odotin, että ne puudutteet vaikuttaa, niin kuvittelin itseni tuttuun mökkiympäristöön kirkasvetisen Kivijärven rannalle kivojen kavereiden seuraan ja hetkellisesti pääsin pois siitä hammaslääkäripenkistä. Toki ne viisaudenhampaan poistot meni niin kätevästi, että ei siinä itse asiassa välttämättä olisi edes tarvinnut tuommoisia mielikuvaharjoituksia. Ehkä jossain juurihoidossa sitten enemmänkin. Mutta sekin kannattaa muistaa, että semmoisia pikkutaukoja olisi hyvä pitää pitkin päivää. Hermosto ei rauhoitu, jos ihminen pysyy jatkuvassa kuormitustilassa ja ihan semmoiset yksittäiset, joko lähtee vaikka pienelle kävelylle tai sitten kokeilee jotain joogaharjoitusta, niin semmoisia pieniä mikrotaukoja, palautumishetkiä, niin ne olisi aika tärkeitä. Ja Työterveyslaitoshan muistuttaa, että työpäivän aikana palautumista edistävät itselle mieleiset ja rentouttavat hengähdyskahvia, lounastauot sekä spontaanit tauot. Ja sitten vinkki numero 5 on, että pysähdy hyvin, mutta myös epämiellyttäviin hetkiin. Airikka Nurmela kehottaa kirjassaan ymmärrä hermostoasi pysähtymään hyvin hetkiin ja elämään niitä kaikilla aisteilla. Venytä hetkiä viipymällä niissä 50 tai 20 sekuntia. Yllättävästi myös epämiellyttäviin kokemuksiin pysähtyminen vahvistaa hermostoa, kun kokemuksen ottaa vastaan kehollisena. Kun epämiellyttävä tunne tulee, aisti, miltä kehossa tuntuu. Onko jossain painetta, pistelyä, kiristystä? Ovatko lihakset jännittyneet tai palloja puristunut? Miltä tuntuu vatsassa, hartioissa, kasvoissa tai ristiselässä? Ja Nurmela neuvoo hengittämään kohti tuntemusta, eikä vastustamaan sitä. Hermosto nimittäin havaitsee, että ehkä tilanne ei olekaan niin uhkaava kuin miltä se aluksi tuntui. Sitten on myöskin tämmöinen kahvikuppimeditaatio, jossa keitetään itselle miellyttävää lämmintä juomaa ja nimestä huolimatta, niin se voi olla myös vaikka teetä tai kaakaota tai lämmintä mehua. Keskity nauttimaan kupin lämmöstä käsissäsi ja aisti, miten lämpö leviää kämmenistäsi kehoosi. Tunne kasvojen lähellä kupista nouseva hyyry. Haistele tuoksua, tunne miltä lämmin juoma tuntuu maistettaessa suussa ja nielaistaessa. Yksi, mikä tunnetusti, tutkitusti auttaa, luontokokemukset rauhoittavat hermostoa, lyhytkin oleilu luonnossa
voi riittää laskemaan stressitasoja. Ja myöskin lemmikin silittäminen rauhoittaa ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus liittyy esimerkiksi stressihormonien laskuun sekä sydämen ja verenkiertoelimistön rauhoittamiseen. Ja yksi ikivanha keino, mikä toimii ainakin itselle semmoisena puolimeditatiivisena kokemuksena kerrasta toiseen, elävän tulen tuijotus. Se on vähän samanlainen kuin, että pauhaavaa merta tai järvimaisemaa voisi tuijottaa aivan loputtomiin, niin elävä tuli on myös semmoinen, että se vangitsee katsomaan. On se sitten nuotio, takkatuli, saunan kiuas tai lepattava kynttilän liekki, niin katse jää kiinni liekkeihin ja ajatukset hidastuvat ja samalla sitä sitten ehkä huomaa myöskin rauhoittuvansa. Ja sitten mikä parasta tuommoisessa tulessa, varsinkin jos se on joku nuotio tai saunan kiuos, niin se tulen rätinä on myöskin semmoinen, mikä rauhoittaa. Jos sulla on muita vinkkejä omien stressitasojen laskuun tai rauhoittumiseen ilman, että kukaan sanoo sinulle rauhoitu ja sitten nostat kierroksia entistä enemmän, niin laita tulemaan parhaat vinkit WhatsAppilla 0406195939. Yksi rauhoittumisen tapa voi olla myös kuunnella lempparimusiikkia niille, jotka tykkäävät viikatteesta, niin seuraava toimi ne tiistain puolen päivän rauhoittajana.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Tämä on myös semmoisia kappaleita, että ei voi olla kuuntelematta ilman mielikuvaa Beverly Hills-kytästä päässään. Eddie Murphy näytteli Axel Fowlia ja kyllähän toi oli oikein toimiva tunnari siihen. Alanis Morissette ja kuullaan seuraavaksi Hand in My Pocket.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Ani oli hyödyntänyt aikakoneen odota-kappaletta. Ja tämä on koronavuoden uudelleen versiointeja 2020 julkaistu. Ani ja odota. Damiano David esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Voices.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Damiano David ja kappale nimeltä Voi siis. Kello on 4:30 vaille 13. Niin se on, kuulkaa, tämä meidän yhteinen aikamme tämän päivän osalta päätöksessä. Mut hei, ei mitään hätää. Jani Nivala odottelee jo varsin malttamattomana omaa vuoroaan. On valmis ottamaan sekä studion että radioaallot haltuunsa heti kello 13 uutisten jälkeen. Ja Janillekin voi laittaa viestiä ihan tähän samaan WhatsApp-numeroon 0406195939. Shapeshifters ja Kimberly Davis, Life is a Dance Floor, kuullaan ennen uutisia. Ja tämän kappaleen myötä mie poistun studiosta ja toivottelen oikein.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Osuuskauppa PS on ostanut Kuopion keskustassa osoitteessa Ajurin katu 22 sijaitsevan tontin Suomen osuuskauppojen keskuskunnalta. Tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja sen käyttö jatkuu PS:n tiedotteen mukaan toistaiseksi ennallaan. Ajurin katu 22 sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana. PS:n mukaan tontti tulee muodostamaan uuden kokonaisuuden sen omistaman Haapaniemen kadun tontin kanssa. PS:n toimitusjohtajan Mikko Junttilan mukaan PS on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilaa tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön. Poliisi esittää kahta epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäillyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä, etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Lopuksi Grönlantiin, minne Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n tietojen mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Tiistaita koko rahan edestä. Iltapäivälähetys on alkanut. Aleksanteri Hakaniemi, Bonsai Puu oli tuo laulu. Ja kuunnellaan muun muassa Tommi Läntistä syksyyn sopivaa musiikkia ihan kohta. Kevät ja minä, niminen mahtava ralli. Hei, erinomaista tiistaita. Kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelman puolelle. Huomenna jatketaan keitailua. Tänään jatketaan jääkiekkohommien jännittämistä. Meidän kuuluvuusalueilla kiinnostelee Jokerit Pelicans-matsi 17.30 Hämeessä. Ennakkolähetys käynnistyy. It's hockey time. Systeemejä siis luvassa tänään. Muut päivän pelit Tappara Kärpät, HPK Lukko. Tänään siis pelataan. Me perehdytään tässä lähetyksessä hämähäkki-asioihin. Tässä on nyt ollut uutisia, että tämmöinen piikkipihdikki on levinnyt Suomeen. Myrkyllinen hämähäkkilaji. Vieraslaji tavallaan. Voiko sitä sanoa vieraslajiksi? Ehkä päädytään puhumaan tästäkin iltapäivän haastateltavan väitöskirjatutkijan Emil Östermanin kanssa. Meillä on siis hämähäkki-ekspertti Turun yliopistosta mukana tänään lähetyksessä Emil Österman, ja kuullaan lisää noista piikkipihdikeistä, että miten myrkyllisiä hämähäkkejä ne on ja missä päin niitä nyt sitten elelee Suomessa, jos parin vuoden aikana niitä on tässä jo näkynyt, niin piikkipihdikkiin tutustutaan siis tänään kello 16 jälkeen. Menee kielisolmuun piikkipihdikistä ja sen taivutusmuodoista vähemmästäkin. Il Divo-viikko jatkuu kello 15 jälkeen. Joku Il Divon ihana kappale soi tänään. Eli tällä viikolla aina noin kello 15.15 me puetaan puku päälle, suoristetaan solmio, pistetään vähän geeliä tukkaan ja lauletaan suoraan sydämeen Il Divon biisien tahdeissa. Niitähän voi laulaa, vaikka me osattaisi sanojakaan. Tuleeko tänäänkin sitten joku tuttu laulu, mutta onko se nyt sitten Espanjaa vai Italiaa vai jotain oopperakieliä, mitä siinä lauletaan? No, kuunnellaan parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen. Il Divon musiikki ja Il Divon viikko. Vielä nyt sitten arkipäivät tällä viikolla muutamat Il Divon biisit jäljellä. John Smith, Rock Frozenit meillä kans mukana ja kilpailut aktiivisena. Huomenna muuten jaetaan lippuja John Smith, Rock Frozeniin marraskuulle Jyväskylän paviljonkin. Nettikisa on edelleen aktiivinen.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kevät ja minä, Tommi Läntinen. Sopii erittäin hyvin myös syksyyn toi kappale. Ei mitään vikaa. Ei minkäänlaista vikaa tähänkään vuoden aikaa. Hei, Apokalyptikan musiikki soi seuraavaksi. Benjamin Ingrosso ja Coldplay kans ihan käden käänteessä. Ja muuten Apokalyptikan tää johtohahmo sellisti Eikka. Hänellä on tämmönen coachausjuttu nykyään, että hän tarjoaa tämmöstä mentorointia, coachausta, life coachausta, mitä se sitten oiskaan, tämmöisiä elämänohjeita tai häneltä voi ostaa siis jonkunlaista tämmöistä valmennuspalvelua, mitä sitten markkinoidaan vaikkapa esiintyjille, muusikoille ja tämmöistä, niin mulle tulee aina välillä vastaan tämmöisiä videoita, missä Apokalyptikan Eikka sitten opettaa jotain totuuksia elämästä ja kai hän sitten yrittää tietenkin myydä niitä omia kurssejansa, mutta siellä on ihan hyvin juttu, vaikka ei ostaisi mitään, niin tuli vastaan video tämmöisistä to-do-listoista. Ja mä en tiedä, onko linjoilla nyt ihmisiä, ketkä harrastaa to-do-listoja, että merkataan listoihin ylös kaikki se, mitä pitäisi tehdä. Mä oon ainakin semmoinen tyyppi, että mä käytän näitä to-do-listoja ja jatkuvasti rustailen ylös, että pitäisi vielä autohuolto tehdä tai pitäisi autosta vaihtaa takalasin pyyhiin ja pitäisi varata itselle hammaslääkäri ja pitäisi harrastustreenejä lyödä kalenteriin syksyllä ja pitäisi kännykkäliittymän päivitys tehdä ja pitäisi tilata lapsen koulukuvat ja pitäisi ostaa sitä ja tätä ja tota. Niin se Eikka Apokalyptikasta oli sitä mieltä, että nämä to-do-listat, että ne ei toimi. Ja tavallaan olen siis samaa mieltä, mutta siis johonkinhan ne asiat pitää kirjoittaa, että muuten ne unohtuu. Mutta sitten mullakin on semmoinen tapa, että mä kirjoitan niitä to-do-listoja, mä teen jonkun paperin tänään, sitten se paperi hukkuu jonnekin. Huomenna mä kirjoitan ne samat asiat mun kännykän muistioon. Sitten mä en enää sitä kännykän kyseistä muistiotakaan avaa koskaan. Ja sitten mä kirjoitan ylihuomenna johonkin kauppakuitin taakse niitä, ne samat asiat. Ja en mä siltikään saa niitä tehtyä. Niin Eikalla oli semmoinen ratkaisu näihin to-do-lista hommiin, että pitäisi tehdä vaan semmoinen to-do-lista, missä on yksi asia. Niin jotenkin tuohan kuulostaa siis todella järkevältä. Että niin kuin päivässä tavallaan, ei sitä ihminen kuitenkaan, jos tekee työpäivän, ja on sitten jotain perhejuttuja ja ruuhkavuosia ja harrastuksia, niin et sä kauhean monta asiaa pysty päivässä tehdä. Niin toi Apokalyptika Eikan vinkki, että tee semmoinen to-do-lista, missä on yksi asia ja sit hoidat sen, niin tämähän voisi olla ratkaisu meille kaikille, jotka painitaan nyt sen kanssa, kun on mukamas kiire ja hirveästi juttuja tehtäväksi. Niin to-do-lista, missä on vaan yksi asia. Tämä on musta aika hyvä vinkki.

0: Apokalyptica featuring Rasmuksen Lauri, eli Lauri Ylönen. Life Burns. Onkohan Eikka Toppisella ollut apokalyptikasellisti miehellä semmoinen to-do-lista, että tee Rasmuksen Laurin kanssa biisi. Ja sitten siinä to-do-listassa ei ole ollut mitään muuta asiaa kuin tuo yksi juttu. Se oli Life Coach Eikan vinkki, että ei kannata to-do-listoja ampua täyteen asioita, että yksi juttu siihen, niin sitten se ehkä tulee tehtyäkin. Kiitos Eikka Toppiselle tästä vinkistä, jonka hän jakoi sosiaalisessa mediassa. Tuossa muuten kun sanoin, että on näitä kaikki asioita, mitä pitäisi hoitaa, on työt ja harrastukset ja perheasiat ja ystäviäkin pitäisi joskus nähdä ja kaikki lääkärit ja hammaslääkärit ja kännykkäliittymät ja koulukuvat tilata ja jotain pitää huoltaa ja pihasta täytyisi pitää huolta ja kaikenlaisia juttuja, mitä pitää tehdä, niin olin tuossa viikonloppuna käymässä lasten kutsuilla, niin kuulin siellä, kun pari naista keskusteli. Naiset oli tämän ikäisiä, että he elävät ruuhkavuosia, on lapsia ja on hirveästi sitä tehtävää, niin yksi heistä puhui semmoista, että hänellä on ollut semmoinen harhaluulo, että ensi kuussa helpottaa. Että hän aina hokee itselle sitä, että ensi kuussa helpottaa, että kaikki nämä kiireet ja kaikki asiat, mitä pitäisi hoitaa, että ensi kuussa helpottaa. Mutta hän on nyt tajunnut kuitenkin sen, että ei se helpota. Ei se helpota koskaan. Ensi kuu ei tule olemaan helpompi. Että kuulin tällaista päivittelyä viereisestä pöydästä, että oli eletty elämää tollaisella mantralla, että ensi kuussa helpottaa, mutta ilmeisesti sit sitä mantraa oli hoettu pari vuotta ja huomattu, että ei se koskaan helpota. Ja nyt sitten on vaan päätetty, että se on tämmöistä sitten aina, että vähän tuntuu oleva kiire meillä nykyihmisillä, mutta tämä on itse aiheutettua ja kiire on vaan tunne, että eihän se ole muuta kuin asennekysymys, että homman voisi saada jotenkin muutettua, mutta mä en ole keksinyt vielä, että miten, mutta ehkä toi Eikan vinkki on hyvä, että to-do-lista, missä on vain yksi asia. Otetaan se testiin ensi tilassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
1: Pumpputahko.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: On se kiva, kun työmatka sujuu.
8: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
7: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
9: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Coldplay Flags. Otetaan tiistai-iltapäivään tai päivään Levi and the Leavingsin musiikkia. B:ltä ei me kuolla kuitenkaan. Ja myös Haloo Helsinkiä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Aurinkoisena tiistaina 22. päivä syyskuuta. On muuten ollut aika nättejä syyspäiviä. Puissa on väriä ja aurinko paistaa ja suht lämmintäkin vielä. Niin aika jees, ei tämä syksykään niinku hullumpi vuoden aika ole, vaikka aina kesällä tuntuu, että sieltä se hirveä pimeys tulee ja päivät lyhenee ja loska ja sen semmoinen. Mutta vitsi, hienoja kelejä ollut tässä viime aikoina, eilen ja tänään. Todella niinku komeen näköistä tuolla ulkosalla. Hei, muuten niistä lasten kutsuista, mistä mainitsin äskettäin, niin vielä semmoinen homma, että no, tämä on aina tätä samaa päivittelyä. Meidän ikäiset ihmiset päivittelee tätä, että ei ollut kyllä silloin minun aikana niin tuollaista teemameininkiä. Ja niin kuin tällä, kun on jotkut lasten kutsut, synttärit tai tämmöiset, niin oli kyllä tosi hienosti järkätyt kekkerit tuossa viikonloppuna, missä käväsin. Ne oli pipsapossu-teemaiset. Siellä oli pipsapossua, oli niin kuin servieteissä ja oli niin kuin joka paikassa ja ilmapalloissa ja seinillä ja täytekakuissa ja herkkuissa ja oli niin kuin pipsapossua viireissä ja joka paikassa. Siis pipsapossu-teemaiset lastensynttärit olivat kyllä tämän nuoren sankarin mieleen sitten, että oli niin kuin todella menestys se homma ja se on jännä, että miten paljon kaikkea pipsapossukamaa on olemassa. Jopa niin kuin semmoinen täytekakun kynttilä, semmoinen pipsapossun muotoinen. Semmoinen, ja se ei niin kuin alkanut palamaan se itse possu, että siinä vieressä oli sitten se liekki. Että se possu säilyi tavallaan ehjänä, paitsi että se liekki ehkä vähän hipo sitä possuakin. Mutta että sitä possua ei poltettu, että siinä vieressä oli se sydän, mikä paloi, niin sekin oli sitten tälleen hyviä. Että ei tullut päivän sankarille paha mieli. Mutta hirveästi on kaikkea pipsapossuteemasta kamaa olemassa. Munkin piti sitten jossain vaiheessa murjasta siellä kutsuilla ja kysästä, että mites muuten tässä nyt, kun toi joulukin lähestyy, että onko muksuille olemassa niinku tämmöistä pipsapossuteemasta joulukinkkua, että voiko semmoista niinku ostaa tässä joulun alla?
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan.
1: Se varmaan se pipsapossu joulukinkku ei tule vielä tänä jouluna markkinoille, mä veikkaisin. Eikä ehkä se pekonikaan. Vaikka sillä varmaan saisi lapsetkin syömään sitten pekonia entistä enemmän, jos olisi olemassa pipsapossu pekonia. Sehän olisi aika tämmöinen rapea tuote siihen pipsapossu tuote perheeseen, mutta ehkä me mietitään vielä näitä. Pidetään tuotekehityksessä, palataan näihin syssymällä sitten. Et tehdään silleen, että kuule radiokuuluttaja Nivola, että me soitellaan sulle, että älä sä soittele enää tänne päin, että me palataan sulle näistä tuotekehitysasioissa, jos homma tulee ajankohtaiseksi. Selvä, selvä. Se Halo Helsingin laulu, mitä kuunnellaan kohta, se on nimeltään Piilota mun kyyneleet. Ennen sitä muun muassa Greg Keane Band ja The Breakup Song.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
3: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Nyt meillä on käynnissä John Smith Rock Frozen megaviikko. Tällä viikolla arvotaan 2 kappaletta voittajia marraskuun John Smith Rock Frozeniin Jyväskylään raskaan musan festareille. 2-päiväinen setti on kyseessä. Niin huomenna keskiviikkona suoritetaan arvonta ja sitten perjantaina arvotaan kans. Viime viikon voittaja hän oli nimeltänsä Ari. Ja Ari oli käynyt kirjoittamassa tämmöiset perustelut, että kenen kanssa hän haluaisi lähteä rokkailemaan John Smith Frozeniin. Että olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä olemme naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Tämmöiset oli Arin storit. Niillä storeilla ei sinänsä ole väliä, koska me suoritetaan siis arvonta. Mutta sä voit miettiä, että minkälaisella storilla sä lähtisit mukaan John Smith Rock Frozen kilpailuun ja käyt sitten meidän radiokotisivuille rustailemassa sen oman perustelusi. Ja toimit tosiaan nyt tällä viikolla, koska huomenna ja perjantaina suoritetaan arvonnat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rakastan soikoisesti.
1: Otetaan tässä vielä Abalta yksi laulu ennen kello 14 uutisia. Sekä tämä Sofie Ellis-Bextorin biisi Catch You. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Hyvää tiistai-päivää.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Osuuskauppa PS on ostanut Kuopion keskustassa osoitteessa Ajurin katu 22 sijaitsevan tontin Suomen osuuskauppojen keskuskunnalta. Tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja sen käyttö jatkuu PS:n tiedotteen mukaan toistaiseksi ennallaan. Ajurin katu 22 sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana. PS:n mukaan tontti tulee muodostamaan uuden kokonaisuuden sen omistaman Haapaniemen kadun tontin kanssa. PS:n toimitusjohtajan Mikko Junttilan mukaan PS on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilaa tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön. Poliisi esittää kahta epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäillyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä, etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Lopuksi Grönlantiin, minne Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n tietojen mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tiistai käynnissä, iltapäivälähetys kello 17.30 tai kello 18 asti. Vähän riippuu, että missä kuuntelet lähetystä. Hämeen alueella Lahdessa tänään jännitetään Jokerit-Pelicans-matsia 17.30. It's Hockey Time -ennakkostudiolähetys käynnistyy siis 5:30 aikaa. Ja monesti tämmöisinä päivinä lähetykseen on uinut sisään jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa. Se voi olla, että hän piipahtaa tässä jossain vaiheessa ennen It's Hockey Time-lähetyksen alkamista, niin täällä studiossa tänäänkin, tai sitten ei. Kyllä mä luulen, että se täällä piipahtaa, halusimme tai emme, mutta odotellaan sitä hetkeä. Sitten se ehkä koittaa myöhemmin. Il Divo-viikko ja Il Divo-hetki päivästä koittaa tuossa tunnin kuluttua. 3 jälkeen joku Il Divon biisi soi tänään. Ja iltapäivän haastateltava, hän on hämähäkkimies, hämähäkkiekspertti, väitöskirjatutkija Emil Österman. Me puhutaan hämähäkeistä ja erityisesti puhutaan nyt piikki-pihdikki-nimisestä uudesta lajista. Se on myrkyllinen hämähäkki. Missä se elää? Miten myrkyllinen se on? Miten se lisääntyy? Mitkä sen muut elintavat on? Mitä meidän pitäisi tietää tästä piikki-pihdikistä? Ihmetellään sitä Emil Östermanin hämähäkkitutkijan kanssa kello 16 jälkeen tänään. Puolen Suomen iltapäivässä kaikkea tällaista ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kisakin edelleen aktiivisena. Siitä tuli mainittua tuossa ennen uutisiakin, mutta mainitaas nyt vieläkin, kun kerran meillä on megaviikko, 2 eri lippuarvontaa, niin sellainen viikko nyt sitten tällä viikolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kehtaisinko mä kysyä muuten meidän iltapäivän haastateltavalta jonkinlaisesta hämähäkkikammosta tai hämähäkki-inhosta, että onko hänellä ikinä ollut semmoista vai onko hän aina ollut jotenkin hämähäkkien ystävä? Siis väitöskirjatutkija Emil Österman, kun on äänestä tuossa 4 jälkeen, niin aloin vaan aprikoimaan tämmöisiä, kun tässä yksi toivebiisikin tuli meillä WhatsAppiin, että miten se menee tämä hämähäkki-homma. Mä en joskus muksuna tykännyt yhtään niin kuin hämähäkeistä. Tämä oli semmoinen hirveä inhotus ja kammo ja semmoinen, se oli niin kuin vastenmielistä nähdä joku hämähäkki. Mutta se on jotenkin helpottanut aika paljon nykyään, että ei se silleen enää haittaa, jos jossain nurkassa hämähäkki vipeltää, niin se on jotenkin muuttunut sitten ihan täysin meikäläisellä ainakin. Niin. Katsotaan, mä voisin ehkä udella tätä tuolta meidän iltapäivän haastateltavalta hämähäkkimieheltä, hämähäkki-ekspertiltä Emil Östermanilta, kun puhutaan noista piikkipihdikeistä myöhemmin sitten tänään. Mutta hei, kuulijamme pisti tosiaan aiheeseen liittyvän toivekappaleen. 0406195939, tuo on WhatsApp-numero. Hei, mietin toivoakko biisiä radiosta, mutta päivän jutustelu osuisi juuri tähän toivekappaleeseen osaltaan. Aika hyvä mäihä. Tämmönen viesti tuli studioon. Ja toivebiisi on Dingon Hämähäkkimies.

0: Dingon hämähäkkimies soi puolen Suomen iltapäivässä. Se oli meidän kuulijamme toivekappale. Ja WhatsAppilla voi pistää viestiä ja toiveita studioon 0406195939. Minä toivon paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa ihan kohta. Vilma Alinan True Crime-biisin perään. Paikallista asiaa siis nyt 2:30 ja sitten vielä 4:30 ja 5:30 tänään. Uudet paikalliset juttupaikat kehissä. Ennen Vilma Alinan biisiä otetaan tuossa vielä One Direction, Story of My Life.
1: Studiossa Jani Nivala. Savon aallot. It's hockey time.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
9: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Story of my life, One Direction. Hetken kuluttua kuunnellaan sitä, että miltä kuulostaa, kun kuumaa yhtye. Tämä kolmikko lyö hynttyyt yhteen PMMP-kaksikon kanssa. Luvassa on Halo-kappale, mutta se tulee sitten 2:30 paikallisen jutun jälkeen. Ennen paikallista asiaa, Vilma Alinan True Crime.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Miten Pohjois-Savo liikkuu ja mikä on maakunnan suosituin automerkki? Tästä on dataa kerännyt tuonne Savon Sanomiin ja pitkää juttua tehnyt Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen. Niin Teemu, parisen viikkoa tähän oot kerännyt dataa ja nyt sitten saanut tuosta mielenkiintoisen jutun tehtyä. Tervehdys Teemu, minkälainen tutkimus tässä on taustalla?
2: Kyllä sinne tosiaan katsot tätä Traficomin tilastoja ja mikäpäs muukaan sieltä löytyy kuin Toyota ja se itse asiassa on ykkönen jokaisessa Suomen maakunnassa. Mm.
1: Niin, Toyota on se suosituin automerkki. Oliko ihan ylivoimainen ykkönen?
2: No, kyllä se aika ylivoimainen oli, että jos joka seitsemäs auto Savossa on Toyota, niin siitä voi vähän päätellä, että ei tarvitse kovin monta 100 metriä mennä, niin jo tulee vastaan Kuopiossakin.
1: Oliko muita automerkkejä sitten lähelläkään?
2: Kyllä ero on iso, mutta Volvo ja Volkswagen oli sitten ne kakkonen ja kolmonen. Ja se olisi hauskaa, että nämä on ne kaksi seuraavaa myös jokaisessa muussa maakunnassa. Eli suomalaiset todellakin pitävät samoja tuulipukuja ja syövät samoista buffeteista.
1: Niin, pystykö siitä mitenkään päättelemään, että jos heittäisi ihan sattumanvaraisesti johonkin päin Suomeen ja katsoisi vaan automerkeistä, että missä päin Suomeesta ollaan, niin pystyykö siitä mitään päättelemään?
2: Kato, no top-itoset, niin ei kyllä pysty oikein mistään. Että uudempia autoja on uudella maalla, mutta onko se sitten se 2-3 vuoden keski-ikäero, niin onko se niin näkyvä? Ei kyllä varmaan pysty päättelemään, että ei olla tyyli jossain Virossa, missä Tallinnassa on paljon uudemmat autot kuin siellä Keski-Virossa tai joku Ruotsi.
1: Mm. Niin, mitkä oli ehkä semmoisia mielenkiintoisimpia asioita, mihin sinä tämmössä tutkimuksen ja jutun teon aikana sitten törmäsit?
2: Se oli ihan mielenkiintoinen havainta, että Toyota, vaikka se on aivan ylivertainen merkki niin kuin ylipäätään, niin sähköautoissa se ei ole 10 joukossa, kun katsotaan täyssähköjä, että tietenkin tämä sitten heijastaa tätä yleistä automurrosta, että yleisin sähköautohan on vähän vähemmän yllättäen Tesla ja sitten on Polestaria ja näitä, että uudemmat merkit oli hereillä tässä ja sitten nämä vähän vakiintuneemmat ehkä konservatiivisemmin odottaa, niin eiköhän tuota saanut tässä 10 vuoteen, voisin kuvitella.
1: Niin, mihinpä siinä ollaan tällä hetkellä liikkumassa, kun näitä uusia sähköautomerkkejä Tesla ja Polestaria tässä mainitsitkin, niin mihin suuntaan tämä on ylipäätään liikkumassa suomalaisten ja pohjoissavolaisten autoilu?
2: Sähkö lisääntyy, että tietenkin se vauhti on aika hitaan puolesta, että jokainen voi vähän päätellä, että kyllä ne autot on aika hintavia ja yleinen taloustilanne on mitä on, niin ehkä se auton rahoituksella hankkiminen ei ole monella mielessä ja tietenkin Savossa jarruttaa se, että meillä ehkä se työsuhdeauto popuva, keillä siihen on mahdollisuutta, on vähän vähäisempää, mutta eiköhän tässä nähdä se, että sinä ja minä, niin kummallakin jossain vaiheessa on sähköauto, mutta milloin sitä? Sen määrittää meille kohtalo ja omat työt.
1: Kyllä. Niin oli tuossa ihan jutussakin laskenut sitä, että onhan se sähköllä tietenkin halvempaa se kulkeminen ja oliko siinä jotain semmoisia asioita, mitkä nousi esiin ja haastattelit myöskin ihmisiä?
2: No joo, nuo käyttökustannukset tosiaan onhan ne, ja kieltämättä on myönnettävä, että itsekin olen nyt tässä vähän aikaa, vähän katsellut, että pitää, löytyisikö sieltä jotain järkevää, että tuo diesel, mihin olen luottanut itse vuosia, niin tuo hinta on aika reippaan puoleinen, mutta sitten taas tietenkin täytyy muistaa, että täytyy ostaa autorahoituksella, niin kyllä siinä taulukoita saa tehdä, että sitähän ei voi laskea ihan näin, että per kilometri, vaan kyllä sen täytyy vähän ynnäillä muutakin, mutta mitä nyt vähän on hahmotellut, niin voittopuolelle jäisin. Mm.
1: No ihan tähän lopuksi Teemu Palkeinen, mikä ehkä semmoinen autoilu tulevaisuus sitten oikein pohjoissavolaisten silmiin on?
2: Sähköautoja tulee, mutta polttomoottorilla mennään vielä pitkään.
1: No niin, tähän on hyvä päättää. Totta kai tästä voi aiheesta myöskin lukea tuolta osoitteesta savonsanomat.fi ja sitten myöskin päivän Savon Sanomista. Kiitos Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen. tästä.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuumaa ja PMMP yhdessä. Haloo. Musiikista vastaavat seuraavaksi Mike and the Mechanics, Swedish House Mafia ja Anna Puu. Tällaisia artisteja ja bändejä soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivää lähetyksessä tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta. Internetissä on joskus hauskoja videoita. En tiedä, ootko kuullut internetistä ja käynyt ikinä katsomassa hauskoja videoita, joita siellä pyörii, tämmöisiä lyhyt videoita ja muita sen sellaisia. Joo, sieltä niitä löytyy. Ei ne aina ole hauskoja, eikä ne aina osu, mutta joskus osuu. Ja sitten ne monesti varmaan toimii niin kuin todella huonosti tällä selitettynä, mutta mä kokeilen nyt selittää yhtä. Mä kokeilen. Yritetään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Siis oli semmoinen tosi lyhyt video. Se oli musta ihan osuva nyt tässä ajassa ja toimii myös Suomen maassa, mutta se ei varmaan ollut Suomessa kuvattu siis se video, että se oli jostain kauempaa ulkomailta. Siinä oli nainen, joka tankkasi autoa. Sitten se oli saanut auton tankattua. Sitten se otti sen bensaletkun ja käänsi käden ranteen sillä, että sisäpuoli on ulospäin ranteesta ja laittoi siitä bensaletkusta vähän sitten ranteeseen ja tippoi ja tiputti bensaa sillä lailla siihen kohtaan, mihin hajuvesiä niin kuin kokeillaan ranteessa. Sitten tosiaan muutamat tipat bensaa tiputti siihen ranteeseen ja sitten bensaletku pois. Ja siinä oli sitten tekstinä jotenkin sillä englanniksi, että jos haluat tuoksua todella kalliilta, niin ... Joo, osu kyllä meikäläiseen. Osuu ehkä sinuunkin, jos olet sen videon nähnyt tai en tiedä toimiiko se tälleen selitettynä, mutta joo, näillä bensan hinnoilla niin turha mennä mitään luksushajuvesiä ostamaan. Pistetään vaan vähän ranteisiin sieltä bensaletkusta, niin sitten me kaikki tuoksumme kalliilta luksustuotteelta, jonka litrahintoja ollaan tässä tuijoteltu viime viikkoina. Silmät lautasina, joo, mutta on ne ehkä... Oliko ne vähän tullut jopa alas ehkä, kun tänään vilkasin, kun tuli töihin, niin ei ollut niin paha kuin joskus viime viikolla, mutta kyllähän ne silti, kyllä ne silti kirpasee. Joo, toi oli osuva toi video, missä verrattiin niin kuin bensiiniä jonkinlaiseen luksushajuveteen, kalliiseen hajuveteen, että se mimmi sitten laittoi sitä mukamas ranteeseensa, mutta pitääkö tässä nyt nykyajan varovaisena aikoina myös sanoa, että ei kannata oikeasti ehkä sitä bensiiniä kuitenkaan valella itseensä. Ei se videon nainenkaan varmaan niin tehnyt, että se oli ihan siis huumoria. Se oli huumorivideo se.

0: Letkätä tunnelmaa Mike and the Mechanics -orkesterilta Over My Shoulder. Tiistai-lähetyksessä nautitaan kohta Swedish House Mafian Don't You Worry Child ja Anna Puun kappale C'est la vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Swedish House Mafian musiikkia tuli siinä ja Il Divon musaa tuossa kello 3 uutisten jälkeen. Otetaan puolen Suomen biisi kehiin ja Il Divo ottaa tänään erään ikonisen voittoaiheisen laulun käsittelyyn. Tämmönen suunnitelma meikäläisellä tuonne puolen Suomen biisiin kello 3 jälkeen. Rap-artisti Ghetto Masa olisi sitten huomenna keskiviikkona debytoimassa kipinäpaidassa ensimmäistä kertaa koriskentällä. Äänekosken Kipinä Basket pelaa huomenna keskiviikkona viimeisen ottelunsa ennen ensi viikolla alkavaa korisliigaa, kun se kohtaa Suomen Cupin toisen kierroksen ottelussa Kauhajoen Karhubasketin. Mutta mites tämä räppäri Ghetto Masa nyt sitten meinataan heittää kentälle? Kipinän päävalmentaja Joni Hautsalo on kommentoinut keskisuomalainen lehdelle tätä Ghetto Masan peluuttamista. Minuutit tulee olemaan todennäköisesti jotain 0 ja 10 välillä. On mahdollista, että hän ei käy kentällä ollenkaan, mutta on myös hyvin mahdollista, että Ghetto Masa käy kentällä. Vähän riippuu pelin tilanteesta ja kulusta. Näin päävalmentaja Hautsalo kommentoi. Eihän mä oon nyt miettinytkään, kun tässä on tämä Ghetto Masa homma ollut, että tämmöinenkin skenaario on mahdollinen, että kun tämä korisjengi saa nyt kovasti sitten näkyvyyttä Ghetto Masan kiinnityksen myötä ja koko laji saa semmoista kivaa nostetta, niin sitten jos on tämmöinen tilanne, että se Ghetto Masa ei tule koskaan ikinä käymään siellä kentällä, että se on vain joukkue.

0: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Osuuskauppa PS on ostanut Kuopion keskustassa osoitteessa Ajurin katu 22 sijaitsevan tontin Suomen osuuskauppojen keskuskunnalta. Tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja sen käyttö jatkuu PS:n tiedotteen mukaan toistaiseksi ennallaan. Ajurinkatu 22 sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana. PS:n mukaan tontti tulee muodostamaan uuden kokonaisuuden sen omistaman Haapaniemen kadun tontin kanssa. PS:n toimitusjohtajan Mikko Junttilan mukaan PS on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilaa tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön. Poliisi esittää kahta epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäillyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä, etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Lopuksi Grönlantiin, minne Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n tietojen mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
2: Savon aaltojen sää.
6: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Haastateltava tänään tuossa tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Hän on hämähäkki-ekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta. Me puhutaan tänään hämähäkeistä ja tarkemmin sanottuna piikkipihdikeistä. Se on tämmöinen myrkyllinen uusi laji, joka on levinnyt Suomeen. Muutamien viime päivien aikana uutisjuttujakin ollut tästä aiheesta kiitettävä määrä. Uusi myrkyllinen hämähäkki on levinnyt Suomeen, niin kyllähän se kiinnostaa myös meitä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Emil Österman äänessä kello 16 jälkeen kuullaan lisää kaikenlaista tärkeää piikkipihdikeistä ja varmaan sitten myös kuullaan jotain vähemmän tärkeätäkin, mutta joka tapauksessa mielenkiintoista kuulla tästä uudesta myrkyllisestä lajista, että onko se verrattavissa jotenkin vaikkapa ampiaiseen vaan, että se hämähäkki on myrkyllinen, koska meillä on kuitenkin niin vähän näitä myrkyllisiä eliölajeja Suomessa, niin jos tulee uusi tämmöinen lisää, niin kyllä se kiinnostelee, kyllä se kiinnostelee. Pelipäivä tänään, HPK Lukko, Tappara Kärpät ja sitten kun tänään pelataan Jokerit peli kanssa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Hämeessä alkaa lätkälähetys raikumaan kello 17.30. It's Hockey Time on siis homman nimi puoli kuudelta tänään. Muilla alueilla jatketaan kuuteen saakka Puolen Suomen iltapäivälähetystä. Ja tämä lähetys jatkuu kohta Il Divon musiikilla. Hunajaisella, ihanalla Il Divon musiikilla. Maailmanlaajuinen ilmiö Il Divo, joka yhdisti popmusiikin ja oopperan ja kosketti erityisesti hameväkeä. Siinä on ollut kansainvälistä porukkaa, on ollut baritoneja ja tenoreita ja mitä nämä on nämä oopperalaulajat. Eri maista ollut tyyppejä vetämässä ja Il Divo on niin kuin edelleen kehissä yli 20 vuotta uraa ja kohta kuunnellaan yksi tuttu biisi Il Divon versiona. Ei ole Unbreak My Heart, mutta on yksi Il Divon isoja biisejä, tai siis tämmöinen cover-biisi, ei Il Divon oma biisi, mutta isoja biisejä muutenkin ja iso biisi Il Divon vetona. Mennään siihen Kuningasidean Turku-Tampere-kappaleen jälkeen. Tästä tulee ennen Kuningasideaa vielä Say Lulu ja Dust.
0: Yllättävän paikallista.

Kuningas idea Turku-Tampere ja päivän puolen Suomen biisin aika. Il Divo-viikko on käynnissä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Il Divo, 2003 vuonna kasattu porukka. Mä olin jotenkin luullut, että ne olisi jotain italialaisia kaikki tuossa Il Divossa. Mut ei, siinä oli alkuperäinen jäsenistö. Siinä oli sveitsiläinen tyyppi, amerikkalainen yksi laulaja, ranskalainen herra mukana ja sitten espanjalainen tyyppi kanssa. Niin tämmönen porukka alun perin perusti Il Divon, tai se Idols-tyyppi Simon Cowellhan sen perusti ja kasas. Mutta tommonen porukka siis muodosti Il Divon ja yksi tosiaan porukasta on menehtynyt ja vaihdettu sitten tuosta jengistä. Mutta Il Divo tosiaan edelleen kehissä ja konsertteja, niitäkin on yhä edelleen aina silloin tällöin. Eilen katoin, että yksi keikka oli niin kuin tulossa Il Divolla. Ja he on tulleet tunnetuksi siitä, että he laulaa tuttuja biisejä erilaisina versioina, uudenlaisina versioina. Kielikin on vaihdettu. Voi olla ranskaa ja voi olla italiaa ja voi olla espanjaa biiseissä. Tänään me kuunnellaan Aban kappale The Winner Takes It All ja tämmöisen version Il Divo leipas Aban klassikosta. Yeah.

Dramaattista. Ja hienoa. Il Divo, the winner takes it all. Kova veto. Il Divo-viikko käynnissä meillä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Huomenna otetaan käsittelyyn joku muu ikoninen biisi ja ihmetellään, minkälaisen version Il Divon kundit ovat saaneet siitä aikaiseksi. Mutta toihan oli erittäin kelpo toi, the winner takes it all. Ja eikö toi nyt ollut espanjaa? Jos minä täällä vajavaisilla kyvyilläni, vajavaisella kielitaidolla yritän tuosta jotain selkoa saada, niin kyllä se nyt kovasti espanjalta vaikutti tällai kieltä osaamattoman korvaan. The winner takes it all. Mitäköhän kieltä ne Il Divon veikkoset sitten huomenna laulaa? No se selviää huomenna keskiviikkona näihin samoihin aikoihin.

0: Luke Seitzel Sing, In Your Eyes. Jatketaan kielikylpyjä kohta. Me nautittiin äsken espanjankielisestä Il Divon kappaleesta ennen tota In Your Eyes-biisiä. Otetaan ruotsalaista musaa, Kärleken Väntar, se on Kentin kappale tietysti. Ja Kun tänään lähden, se on turkulaisen suurlähettiläät porukan kappale. Näitä lauluja ja paikallista asiaakin on tiedossa sitten suurlähettiläiden jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. spr.kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Meillä on tässä pari paikallista juttua vielä jäljellä. Nyt 15.30 juttu tulee suurlähettiläiden kappaleen jälkeen. 16.30 vielä paikallista asiaa tänään kanssa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Viime vuonna Kuopion Vilimit kuljetti katsojia kaupungin kaduille ja kujille. Tänä vuonna festivaali jättää kaupungin valot taakseen ja suuntaa metsiin, aavikoille, rajaseuduille ja syrjäisiin yhteisöihin. Mutta miksi elokuvissa kaikkein kiehtovimmat, pelottavimmat ja ehkä ne oudommatkin tarinat tuntuvat tapahtuvan juuri siellä, missä asuu kaikkein vähiten ihmisiä? Tänään keskustellaankin Kuopion Vilimeistä tarkemmin taiteellisen johtajana Timo Raitan kanssa. Hyvää huomenta, Timo.
2: Huomenta, huomenta.
1: Tosiaan viime vuonna Kuopion Vilimien teema oli kaupunki, nyt suunnataan toiseen suuntaan, niin miksi juuri teemaksi syrjäseudut valikoitui tälle vuodelle?
2: No, meillä siis alkuperäinen idea tämän vuoden teemaksi oli folk, tai niin kuin folklore, tai mikä se on, kansanperinne. Ja kun me ruvettiin tekemään sitä ohjelmaa, niin aika pian huomattiin, että sillä teemalla ei ihan saa niin monipuolista ohjelmaa aikaiseksi kuin me olisi haluttu. Ja sitten me päädyttiin niin kuin lennosta muuttamaan se vähän niin kuin viime vuoden Vilmien teeman vastakohdaksi. Eli sitten tuli niin kuin syrjäseutuvilmit. Ja sitten tämän teemamuutoksen jälkeen meillä kumminkin ohjelmaan jäi tällaisia folk niin kuin klassikoita, esimerkiksi Hammerstudion todella upea vampyyrielokuva klassikko Prince of Evil, missä on Peter Cushing pääosassa, ja sitten ehkä se isoin folk horror klassikko ikinä, eli The Wicker Man 70-luvulta, jossa on taas sitten Christopher Lee pääosassa.
1: Tuossa nostitkin esimerkiksi tuon kauhun jo esille ja festivaalin esittelytekstissäkin puhutaan niin pakannoista, barbareista, kaupungin ulkopuolisista alueista, niin miten se syrjäseutu tosiaan näyttäytyy elokuvissa eri vuosikymmeninä?
2: Joo, siis nämä pakanat ja barbaarithan käsittääkseni oli alun perin tällaisia haukkumanimiä kaupungin ulkopuolella asuville ihmisille, että toinen tulee latinasta ja toinen kreikasta näistä sanoista alun perin, ja että mitenkä eri vuosikymmenillä syrjäseutu on näyttäytynyt elokuvissa, niin on aika iso kysymys tietysti, mutta jos sitä lähtee kartoittamaan, niin vaikka niin kuin ääripäistä, niin voisi ajatella, että toinen ääripää on tällaiset ehkä jopa niin kuin romantisoidut luontokuvaukset, ja josta tämän vuoden Vilmeillä voisi olla esimerkiksi kotimainen klassikkodokumentti Metsän tarina, joka näytetään sunnuntaina nyt. Ja sitten toisessa päässä on tosiaan nämä niin kuin folk tai jopa niin kuin survival tämmöiset kauhuleffat, jossa yleensä kaupunkilaiset sitten joutuu pulaan siellä metsän helmassa.
1: Onko se tosiaan niin, että kun se elokuvan tarina siirretään kaupungista sinne syrjäseudulle ja maaseudulle, niin ne on juuri nämä kaksi teemaa, että ehkä ne joko romanttiset maisemakuvat ja vähän semmoinen nostalgia tai sitten tosiaan vähän tommoinen kauhu ja jännitys?
2: No ne on, niin kuin tässä nyt yritän hahmottaa tätä, niin ne ääripäät ainakin. Totta kai siihen niin kuin harmaan sävyjä tai muita sävyjä siinä välillä on todella paljon, mutta tästä ei nyt ehkä hirmu pitkää luentoa kannata tehdä tästä vastauksesta. Mutta se, että se syrjäiset paikathan on, niin kuin siitä voi päätellä, niin meidän tuntemattomia, ja sitten evoluutio on opettanut vähän epäilemään tai jopa pelkäämään kaikkea tuntematonta, niin se kauhu on aika luonteva siinä mielessä. Ja tällä kun on tätä festivaaliohjelmaa tehnyt, niin nyt joitain vuosia tässä, niin välillä tuntuu jopa, että vähän semmoiset tuntemattomat leffatkin tuntuu olevan ihmisille pelottavia, että nyt Vilmeillä siinäkin puolessa on tällaista siedätyshoitoa niin kuin luvassa. Mehän ollaan tehty Vilmejä semmoisella peruskaavalla, että meillä on niitä isoja leffoja, kaikkien tuntemia sellaisia menestysleffoja männä vuosilta. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä esimerkki on Arnold Schwarzeneggerin tähdittämä Predator ja ehkä myös Tremors, tällainen tosi hulvaton kauhukomedia, jossa on isoja tappajamatoja. Mutta tällaisten isojen kaikkien tuntemien leffojen lisäksi niin aina pyritään ottaa vanhoja klassikoita,
1: Koko Timo Raidan haastattelun voit kuunnella osoitteessa savonaalot.fi kautta podcastit. Siellä Savon paljon aamut. Muutakin kuin.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erinomaisen hyvää tiistai-iltapäivää. Puolen Suomen radio täällä. Paikallista asiaa vielä kello 16.30. Toivemusiikin pariin. Mennään nyt. Saimme hienon luontokuvan tänne WhatsAppiin. Onkohan tämä Lahden salpaus selältä otettu tämä kuva? Mä oon tunnistavinani pari puuta tosta. Tämä on siis kuva metsästä. Aurinko paistaa puitten välistä hienosti. Vähän näkyy auringon säteitäkin silleen oikein tyylikkäästi. Tämä on niin kuin todella tämmöistä postikorttiainesta tämä luontokuva. Sammaleista metsää, mäntyjä ja aurinko sieltä välistä tosiaan pilkistää. Erittäin hieno foto tuli meidän eräältä kuulijalta ja viesti kuuluu näin. Moi Jani, tänään luontopoluilla reipas lenkki. Kuuluisiko Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Ihania päiviä nyt ollut. Ja aurinko paistelee ja tekee hyvää, varsinkin kun muuten moni asia on mennyt päin mäntyy. No, huomenna uusiksi. Näin kirjoittaa meidän kuulija, että siksi tuo kyseinen Tommi Läntisen biisi pitäisi saada soimaan. Ja sitten on sydän ja kiitos. Joo, joskus menee asiat päin mäntyä. Ei mene elämässä kaikki aina niin kuin Strömsössä, mutta pakkohan meidän on uskoa vaan siihen, että elämä kantaa meitä. Laitetaan kuulijamme toivebiisi soimaan ja niin kuin kuulijammekin tuossa viestissä kirjoitti, että huomenna uusiksi, niin ehkä se huomenna näyttää se maailma sitten vielä paremmalta yhden hyvin nukutun yön jälkeen. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua. Kamatki.

0: Elämä kantaa mua. Täällä oli pakko vähän nostaa käsiä ilmaan studiossa ja fiilistellä tuota toivebiisiä, joka tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939. Tommi Läntinen, Elämä kantaa mua. Ja toikin oli UMK-biisejä, eli uuden musiikin kilpailun satoa tuolta muutaman vuoden takaa.
1: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
5: On se kiva, kun työmatka sujuu.
6: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
5: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
7: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimannavasta. Lapinlahti.fi.

0: The Human League, Don't You Want Me. Suomeen on rantautunut uusi myrkyllinen hämähäkki. Me otetaan iltapäivän asiantuntija vieras hämähäkkitutkija 4 uutisten jälkeen ääneen. Ennen uutisia vielä Katri Ylander ja Mosaiikki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Osuuskauppa PS on ostanut Kuopion keskustassa osoitteessa Ajurin katu 22 sijaitsevan tontin Suomen osuuskauppojen keskuskunnalta. Tontti toimii tällä hetkellä pysäköintialueena ja sen käyttö jatkuu PS:n tiedotteen mukaan toistaiseksi ennallaan. Ajurin katu 22 sijaitsee torilta katsottuna Sokoksen takana. PS:n mukaan tontti tulee muodostamaan uuden kokonaisuuden sen omistaman Haapaniemen kadun tontin kanssa. PS:n toimitusjohtajan Mikko Junttilan mukaan PS on ilmaissut sekä Kuopion kaupungille että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kiinnostuksensa rakentaa torin länsireunalle tilaa tarvittaessa myös terveyskeskuksen käyttöön. Poliisi esittää kahta epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäillyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä, etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäilyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta. Lopuksi Grönlantiin, minne Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n tietojen mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta 1940- ja 50-luvuilla. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
0: Savon aaltojen sää.
10: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta
3: Huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys täällä etenee pelipäivänä tiistaina 22. syyskuuta. SM-liigassa pelataan tänään muun muassa Tappara Kärpät, HPK Lukko ja Hämeen alueella kiinnostaa tietenkin Jokerit Pelicans. Pelsujen peli selostetaan ja ennakkostudiolähetys alkaa kello 17.30 Hämeen alueella täällä Puolen Suomen radiossa. It's Hockey Time on homman nimi siis tänäänkin. Kohta mennään hämähäkki-asioihin. Suomesta on tavattu tämmöinen uusi myrkkyhämähäkki, jota on sanottu myös lentäväksi hämähäkiksi. Kuinka myrkyllinen se on ja millaisesta lajista on kyse? Me otetaan siitä kohta selkoa väitöskirjatutkija Emil Östermanin kanssa. Emil Österman on Turun yliopiston tyyppejä ja hän valaisee meitä kohta tästä uudesta hämähäkistä, että mikä on homman nimi piikkipihdikin suhteen, kun tämmöinen uusi laji löytyy nyt Suomesta, joka on siis myrkyllinen. Mennään tähän kohta. John Smith Rock Frozen -kilpailu. Semmoinen on käynnissä. Tällä viikolla jaetaan 2 kappaletta 2 hengen lippusettejä. Huomenna keskiviikkona 1 biletit jaossa ja tämä viikko huipentuu sitten perjantaina. Silloin jaetaan 2 tämän viikon lippupalkintosetti. Netin kautta pääsee mukaan. Meidän radion kotisivuilta löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna ja minkä vuoksi? Käyn netissä osallistumassa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta on mukana Puolen Suomen iltapäivässä. Moikka.
1: Moi.
0: Puhutaan nyt hämähäkkilajista nimeltä piikkipihdikki. Sä Emil Österman tiedät siitä aika paljon asioita, niin kerropa alkuun jotain perusjuttuja, että minkälainen laji on kyseessä, kun puhutaan tästä piikkipihdikistä.
1: Joo, tämä laji kuuluu pihtihämähäkkien heimoon ja nimensä mukaan silloin piikikkäät isot leuat. Sen takaruumis on usein kellertävä tai vihertävä ja siinä näkyy sellainen pitkittäinen tumma raita. Sitten toinen puoli eli eturuumis on oranssittava ja siihen kiinnittyy pitkät raajat. Tämähän on tuorehko tulokaslaji meillä, joka havaittiin ensimmäisen kerran Lounais-Suomen saaristossa 2022. Ja se, mikä tässä on nyt erityisen kiinnostavaa, on, että Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä tämä on myrkyllisin. Mutta tosin tärkeähän on muistaa, että se puree ihmistä lähinnä vaan, jos se joutuu puristuksiin ihoa vasten.
0: Mm. Suomen luonnonvaraisista hämähäkeistä. Mutta mites toi, kun se on kumminkin nyt tämmöinen tulokas, niin miksikä se luokitellaan? Onko se joku vieraslaji, tulokaslaji vai onko se vaan sitten nyt meidän hämähäkki?
1: Se on tulokaslaji, eli on itse levinnyt tänne, eikä ihminen ole sitä kuljettanut tänne. Ja kysymys on, onko se asettumassa tai asettunut tänne, ja siihen voidaan palata vielä myöhemmin.
0: Mm. Joo, mutta poikkeuksellinen laji on nyt tuon myrkyllisyydensä vuoksi, tämä piikkipihdikki. Minkä kokoinen se on vielä, ja voitaisiko ottaa jotain niin kuin lisää vielä tuntomerkkejä, että jos näkee jonkun hämähäkin, niin voiko sen sekoittaa johonkin toiseen, vai onko se aina selvää, että se on piikkipihdikki?
1: Se käytännössä on hyvin vaikeaa erottaa sen lähilajeista. Eli ne tunnistetaan lajilleen lähinnä sukuelimistä. Mutta nämä mun mainitsemat värituntomerkit, eli sellainen kellertävä tai vihertävä takaruumis, iso hämähäkki ja oranssi eturuumis, niin antaa kyllä vihjeitä siitä, että voisi olla kyseessä piikkipihdikki. Koltaanhan aikuinen naaras on semmoinen 10-15 milliä, ja tähän ei lasketa raajoja mukaan, koiras on sitten pienempi. Mutta sitten jos raajat laskee mukaan, niin tulee useita senttimetrejä hämähäkin mittaan lisää. Ja kyllä mieleen tulee sellainen valtava hämähäkki, kun aikuisen näkee.
0: Mutta kuitenkin se on niinku semmoinen suht maltillisen kokoinen, jos 10-15 milliä on niinku se ruumiin koko.
1: Aivan. Kyllä se Suomen mittakaavassa on niinku iso hämähäkki kuitenkin.
0: Joo. No miksi se leviää meille tänne Suomeen? Miksi tilanne on nyt semmoinen, että meillä on tämmöinen uusi laji ilmestynyt kuin piikkipihdikki viime vuosina?
1: Todennäköisesti ilmaston lämpeneminen on tässä taustalla sille, miksi näitä alkaa löytymään täältä. Eli lämpimämpi ilmasto edesauttaa sekä niiden pääsemistä tänne että niiden asettumista tänne. Ja kuivuus auttaa myös jälkimmäisessä. Näin ollen mä uskon, että piikkipihdikkihavaintoja alkaa tulemaan pian muualtakin kuin vaan Suomen lounais- ja etelärannikolta, niin kuin tähän asti se havainnot.
0: No, meillä on myrkyllisiä eläimiä Suomessa, kyykäärme, ampiainen ainakin. Niin mihin tätä voisi verrata, tätä piikkipihdikkiä, että jos semmoinen nyt sitten tulee kohdalle ja sattuu kohdalle ja purasemaan, niin kuinka niin kuin vaarallinen, kuinka myrkyllinen se purema on?
1: Aivan. Eli Keski-Euroopassa tunnetaan paremmin näitä tapauksia, joissa piikkipihdikki on purru ihmisiä. Ja puremaa kuvaillaan erittäin kivuliaaksi, vastaa vähintään ampiaisen pistoa, ja siitä seuraa yleensä paikallista punotusta ja turvotusta. Mutta joskus nämä oireet voi levitä yleisoireiden kaltaisiksi, eli pahoinvointia tai kuumetta esimerkiksi, jolloin ihmiset saattaa hakeutua sairaalahoitoon. Nämä oireet on kuitenkin todennäköisesti kyyn puremaa lievemmät. Eli ei suinkaan ole mikään Suomen myrkyllisin eläin tämä.
0: Mm. Oliko sä, Emil Österman, itse niin kuin havaitsemassa tätä piikkipihdikkiä silloin, kun sitä ensimmäistä kertaa Suomesta tavattiin?
1: Tavallaan. Mä opetin yhtä kurssia Seilin saarella, eli Suomen lounaissaaristossa, ja toinen opettaja löysi tämän perhosrysästä, eli valorysä, jolla houkutetaan perhosia, niin sinne oli tämä mennyt ja hän antoi sen minulle ja minä määritin sen sitten piikipiidikiksi, joka oli siihen aikaan Suomen ensimmäinen havainto.
0: Miltä se tuntui tehdä tuommoinen? Onko toi kuinka poikkeuksellista vai tuleeko niitä viikoittain hämähäkkipiireissä vai minkälainen se hetki oli, kun löytyi tämmöinen piikkipiihdikki sitten Seilin saaresta?
1: Se oli hieno hetki. Ei niitä joka vuosi tule Suomelle uusia hämähäkkipinnoja. Se lienee aika erikoista kyllä. Siellä tulee.
2: Paikallisten puolella.

0: Bess, sammumaton. Ennen tätä biisiä meillä oli äänessä Turun yliopistosta biodiversiteettitieteiden laitokselta hämähäkkiekspertti ja väitöskirjatutkija Emil Österman, ja hän on äänessä vielä tuossa 16:30 jälkeen. Ja uudemman kerran me kuullaan lisää tästä myrkyllisestä hämähäkkitulokaslajista, piikkipihdikistä. Se on kuulemma semmoinen hämähäkki, mikä ei tee tämmöistä niin kuin tavallista hämähäkin verkkoa ollenkaan, niin puhutaan muun muassa tästä. Puolen jälkeen puolelta tulee paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Kohta luvassa The Weeknd'in ja Daft Punkin kappale I Feel It Coming ja Egotripin hieno matkustajabiisi kanssa. Ja tosiaan paikallista asiaa, sitä on tarjolla ihan kohta tässä lähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
1: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Tunnen sen luissani. Jotain on tulossa. Se on ehkä se paikallinen ohjelmaosio, mikä on luvassa Puolen Suomen iltapäivässä. Egotripin matkustajakappaleen jälkeen tuosta äskeisestä biisistä vastasi The Weeknd sekä Daft Punk, ja se oli nimeltään I Feel It Coming.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tuoreen Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan maakunnan työllisyystilanne heikkeni elokuussa hieman viime vuoteen verrattuna. Maakunnassa oli elokuun lopussa 13 380 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 250 enemmän kuin vuosi sitten, eli kasvua on vajat 2%. Työttömyysaste nousi 11,7% työvoimasta. Se on edelleen hieman koko maan keskiarvoa matalampi. Huomiota herättää erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kehitys. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pohjoissavolaisia on nyt yli 6200. Määrä on kasvanut vuodessa yli 800 henkilöä. Vieläkin jyrkempi kasvu näkyy yli 2 vuotta työttöminä olleissa, joiden määrä on noussut yli 30%. Heitä on maakunnassa nyt noin 3400. Myös nuorten tilanteessa on huolestuttavia piirteitä. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yli 2000. Se on lähes 4% enemmän kuin vuosi sitten. Nuoria pitkäaikaistyöttömiä oli reilu 480, mikä merkitsee yli 16% kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Nuorten työttömyysaste on Pohjois-Savossa korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Maakunnan sisällä kehitys vaihtelee. Ylä-Savossa työttömien määrä jopa laski hieman viime vuodesta. Sen sijaan työttömyys kasvoi muun muassa Kuopion seudulla ja Koillis-Savossa. Seutukunnista korkein työttömyysaste on Koillis-Savossa, jossa työttömien osuus työvoimasta on yli 14%. Kuntatasolla myös erot ovat suuria. Alhaisin työttömyysaste löytyy Vieremältä, jossa työttömänä on runsaat 6% työvoimasta. Toisessa ääripäässä on Tuusniemi lähes 16% työttömyysasteella. Varkaudessa työttömyysaste on lähes 15%, Kuopiossa vastaava luku on 12,6. Työpaikkojen määrä kertoo osaltaan työmarkkinoiden tilanteesta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin elokuussa Pohjois-Savossa reilu 860, mikä on 7% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuukauden lopussa avoimia työpaikkoja oli Pohjois-Savossa reilu 640, eli lähes 30% vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tilastossa muistutetaan kuitenkin, että työpaikkalukujen vertailuun vaikuttavat järjestelmämuutokset, joten yksittäisiin prosentteihin kannattaa suhtautua varauksella. Työttömyys ei kuitenkaan kasvanut tasaisesti kaikissa ryhmissä. Pohjois-Savon työllisyyskatsauksen mukaan lomautettujen määrä itse asiassa väheni yli 16% vuoden takaisin verrattuna. Se viittaa siihen, ettei kyse ole niinkään äkillisestä taloussokista, vaan ennemminkin pitkittyneistä työllisyyshaasteista. Sukupuolten välillä kehitys on erilaista. Miesten työttömyys pysyy lähes ennallaan, mutta naisten työttömyys kasvoi yli 4%. Työttömissä työnhakijoista lähes 59% oli miehiä ja runsaat 41% naisia. Yhteenvetona voi todeta, että Pohjois-Savon työllisyyskuva on elokuussa kaksijakoinen. Kokonaistyöttömyys nousi vain hieman, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu huolestuttavana. Erityistä huomiota vaativat nuoret sekä pitkään työelämän ulkopuolella olleet henkilöt. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on aiempaa vähemmän tarjolla, mikä vaikeuttaa työllistymistä entisestään. Luvut perustuvat Pohjois-Savon työllisyyskatsaukseen, jonka tänään julkaisi Itä-Suomen elinvoimakeskus. Huomenna on jälleen kello 6-11 Savon superpaikallisen aamun aika. Ja huomenna on sitten luvassa monipuolista asiaa, paikallista sellaista. Huomenna tavataan muun muassa Ari Kolehmainen. Hän on johtava DNA-sukututkimuksen tietäjä Suomen maassa. Hän on tulossa luennoimaan myöskin Kuopioon ilmaiseen tapahtumaan, mutta huomenna puhutaan muun muassa siitä, että miksi ihmiset tuntuvat juuri nyt olevan kiinnostuneita omista juuristaan ja onko savolaisissa tai karjalaisissa jotakin sellaista, mikä tekee omien juurien selvittämisestä erityisen kiinnostavaa. Ja huomenna aamun kahvivieraana on puolestaan sitten Markku Pirinen, kuopiolaislähtöinen kaveri, jolta julkaistaan Turja-niminen esikoisromaani. Näitä ja paljon muita paikallisia aiheita ja musiikkia, joka yllättää huomenna Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen.
2: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
3: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se on tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa. Ja meillä on tänään asiantuntija vieraana väitöskirjatutkija, hämähäkkiekspertti Emil Österman. Mitä muuta voisit vielä kertoa näistä piikkipihdikeistä, niiden elintavoista tai jostain, että mikä niille on ominaista tai tyypillistä, minkälaisia hämähäkkejä ne on?
1: Ne on sellaisia, että ne viihtyy lämpimillä, aurinkoisilla ja avoimilla alueilla, lähinnä niityillä ja heinikoissa. Toisin kuin monet muut hämähäkit, ne ei kudo pyyntiverkkoa, vaan viettää päivät kasvinvarteen rakennetun silkkipesässä, josta ne poistuu saalistamaan sitten pimeään aikaan. Kun parittelu alkaa olemaan ajankohtaista, naaras rakentaa ison munintapesän usein heinien latvoihin ja puolustaa poikkeuksellisen aggressiivisesti jälkikasvua siellä. Poikasethan sitten jättää jonkin ajan kuluttua pesän ja leijailee pois. Tämä tapahtuu niin, että ne päästää seittirihmaa ilmaan, joka tempasee ne mukaan, ja ne ikään kuin ilmapalloilee eteenpäin. Tätä kautta laji on todennäköisesti Suomeenkin päässyt.
0: Niin, ja toi on sitten nyt tämä lentävä hämähäkki, eikö niin, mitä on otsikoitu?
1: Joo, ja sehän ei ole mitenkään erikoista tälle lajille, vaan monet hämähäkit leviää näin.
0: Mutta mitä sä sanoit, että se ei kudo verkkoa siis ollenkaan? Eikö se ikinä tee verkkoja missään vaiheessa niin kuin semmoista perinteistä hämähäkin verkkoa?
1: Aivan. Pyyntiverkkoa se ei tee, vaan se saalistaa aktiivisesti itse liikkumalla kasvien seassa ja nappaa sitten noilla voimakkailla leuvoilla usein jonkin hyönteisen.
0: Joo. Onko tämä yleistä hämähäkeillä, että ei ollakaan semmoisia verkkohämähäkkejä?
1: On. Esimerkiksi juoksuhämähäkit on myös tällaisia, jotka varmaan monet kuuntelijat tuntee. Eli hämähäkit on karkeasti joko tällaisia pyyntiverkolla istuskelevia tai sitten tällaisia aktiivisia saalistajia.
0: Hmm. Mitäs toi piikkipihdikin lisääntymisvauhti tai lisääntymistahti, kun sä aikaisemmin jo sanoit, että on odotettavissa, että se nyt leviää sitten laajemmaltikin Suomeen, niin miten nopeasti se lisääntyy tai tekee jälkikasvua?
1: Uusi sukupolvi syntyy loppukesällä tai alkusyksystä tällä lajilla. Eli parittelun jälkeen naaras muni noin 100-300 munaa pesään, mutta tosiaan harva noista poikasista pärjää aikuisiksi asti. Suomen kontekstissa kiinnostava kysymys onkin, pystyykö nämä vielä talvehtimaan Suomessa? Eli onko osa ensi vuoden mahdollisista havainnoista suomalaista jälkikasvua? Voi nimittäin olla, että lähestulkoon koko meidän piikkipihdikkikanta kuolee, ellei ole leutotalvi, koska tämä ei ole alun perin pohjois-eurooppalainen laji, joka olisi sopeutunut Suomen kylviin talviin. Eli ei varmasti tiedetä, talvehtiiko se meillä, mutta se, että näitä alkaa näkymään enemmän ja laajemmalla alueella, viittaa siihen, että osa seuraavan vuoden yksilöistä on edellisen vuoden suomalaisten yksilöiden jälkeläisiä, ja että laji on näin ollen asettumassa tai asettunut tänne pysyvämmin.
0: Ja onko se sitten näin, että kun tuo ilmasto tuossa muuttuu, niin tämän kaltaisia lajeja tulee sitten lisää meille Suomen maahan?
1: Juu, näin on. Eli Ruotsissa on esimerkiksi joitakin tämän lähisukulaisia, eli muita pihtihämähäkkiä, jotka on Keski-Euroopasta sinne tullut, ja mä odotan, että nämäkin jossain vaiheessa tulee meille. Nehän on sitten myrkyllisyydeltään lievempiä kuin tämä meidän piikkipihdikki, eli siinä mielessä hyvä uutinen vaan, jos niitä tulee, ei se haittaa.

0: The Art Company, Susanna. Iltapäivän haastateltava, Turun yliopiston Emil Österman. Hän on äänessä vielä 5 jälkeen tänään uudemman kerran. Puhutaan siitä, että mikä hämähäkeissä kiehtoo, kun Emil Österman on tosiaan tämmöinen väitöskirjatutkija, joka on erikoistunut hämähäkkieläimiin. Ja aionpa kysyä häneltä myös sitä, että onko hämähäkkitutkijalla, hämähäkkiekspertillä minkälaista tämmöistä inhoa tai pelkoa hämähäkkeä kohtaan, vai ottaako hän aina avosylin kaikki 8-jalkaiset vaan vastaan, niin puhutaan muun muassa tällaisista jutuista 5 jälkeen tänään. 5:ltä on luvassa tietenkin uutiset, ja tänään on pelipäivä. Jokerit peli kanssa muun muassa, tämmöinen jääkiekkoottelu pelataan tänä iltana myöhemmin, ja kello 17.30 Hämeen alueella alkaa It's Hockey Time -ennakkolähetys.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Vargas ja Lagola. Selfish oli toi laulu. Uutisia kohti kuljetaan ja toive musiikin pariin vielä nopeasti ennen uutisia. Meidän eräs vakkari kuulija grillaa ja pisti videopätkää, jossa aurinko paistaa ja grillissä savustuu lihaisaa makkaraa sekä possun ulkofilettä ja koko ruokaympyrä on taas huomioitu aika erinomaisella tavalla. Piti oikein hierasta silmiä, että mikä vuoden aika tässä on nyt menossa, kun grillaa ja pistetään aurinkoisen videon, missä nurmikko vihertää ja pensaatkin on vihreänä. Mutta kyllä tämä on ihan siis tältä päivältä. Terassilla on 18 astetta lämpöä. Onnistuisiko kuulla Ingridin Le Dragueur-niminen kappale? Laitetaan tämä grillaajan toivebiisi soimaan, niin siellä päivän ruokakäristelyt sujuu lepposasti nyt sitten aurinkoisella takapihalla. 18 lämmintä. Oh yeah!

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.
4: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Pohjois-Savon hyvinvointialue vähentää vuoden 2027 talousarvioon liittyvien henkilöstösäästöjen seurauksena yhteensä 280 työntekijää. Vähennys vastaa noin 212 henkilötyövuotta ja sen arvioidaan tuovan 11,6 miljoonan euron säästöt henkilöstökustannuksiin vuonna 2027. Yhteensä 50 työntekijää irtisanotaan. Irtisanomisten toimeenpano alkaa tällä viikolla ja se kestää vuoden loppuun. Poliisi esittää 2 epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäilyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Matin ja Liisan asema Lapinlahdella on valittu valtakunnallisessa yleisöäänestyksessä Suomen toiseksi parhaaksi lounasravintolaksi. 2 edellisenä vuonna asema voitti äänestyksen. Ykköspaikalle kiilasi tänä vuonna mikkeliläinen Rami Visulahti, eli Ramin konditoria. Äänestyksen järjestäneen työsuhdeetuja tarjoavan Eden Redin tiedotteen mukaan ravintola on ollut kärkikymmenikössä jo 5 vuoden ajan, mutta voitto antoi odottaa itseään kuluvaan vuoteen. Kärkikymmeniköstä löytyy myös Kuopiossa sijaitseva Rastaantien huoltoasema, joka kiilasi sijalle 7. Paikka tunnettiin pitkään Teboil-huoltoasemana. Nykyisin se toimii itsenäisenä yrityksenä. Ääniä annettiin vajaat 91 000 ja niitä sai reilut 5 200 ravintolaa. Kalpan puolustaja Mitja Jokinen ei pelaa huomisessa ottelussa KK:ta vastaan, vahvisti Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen tänään treenien jälkeen. Jokinen vastaanotti kovan taklauksen Ilves-ottelussa viime perjantaina. Tervonen ei pystynyt sanomaan mitään Jokisen mahdollisesta paluuaikataulusta. Sen sijaan jääharjoituksissa viiletti mukana täksi kaudeksi Kuopion saapunut Samuel Jung.
5: Savon aaltojen sää.
6: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta Huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Tässä pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Hetken kuluttua jutellaan Emil Östermanin kanssa. Hän on väitöskirjatutkija ja hämähäkkiekspertti Turun yliopistosta. Puhutaan hämähäkeistä, että mikä niissä kiehtoo ja onko Emil Österman koskaan inhonnut tai pelännyt hämähäkkejä. Sitten meillä täällä pyörii Lahden studioilla jääkiekkostudioisäntä Iiro Sorsa. Otetaan Iiro käväsemään tässä studiossa myös ja jutellaan noista illan peleistäkin varmaan pikku pätkä tuossa kohta, että minkälaisia matseja liigassa, jääkiekon SM-liigassa on luvassa tänä iltana. Niin tällaisia luvassa kohta. Nyt Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Turun yliopiston Emil Österman, sä oot siis erikoistunut hämähäkkeihin, niin mikä hämähäkeissä sua kiehtoo tai miksi sä oot alkanut tutkimaan niitä?
2: Mua kiehtoo etenkin se tapa, millä niitä määritetään lajilleen. Eli usein katsotaan naaraan epikyyniä, eli parittelu-elintä, tai koiraan palppia, joka on semmoinen raaja siinä pään lähellä. Ja siellä on tosi hienoja rakenteita, väkäsiä ja muita juttuja, jotka voi olla kuin taideteoksia. Ja näistä sitten katsotaan, että miten ne väkäset taipuu ja montako niitä on ja niin poispäin, jolloin katsotaan se laji lähinnä sit siitä. Ja se on tosi, tosi kiehtovaa puuhaa katsella näitä.
1: Tämä epikyyni oli uusi sana mulle. Senhän voi ottaa käyttöön ehkä tämmöiseksi kiertoilmaisuksi. No se pätee vaan vissiin hämähäkkieläimiin sitten kuitenkin. Että epikyyni.
2: Lähinnä niin.
1: Joo. Onko sulla koskaan vaikka ihan pienen lapsena ollut minkälaista semmoista hämähäkkikammoa tai hämähäkki-inhoa? Onko sä niin kuin aina ollut jotenkin kiinnostunut hämähäkeistä vai onko sun suhde muuttunut hämähäkkeihin, kun tarkastellaan ihan koko elämää sieltä lapsuudesta lähtien?
2: Kyllä se on muuttunut. Et pieni semmoinen hämähäkkikammo on edelleenkin pakko myöntää, että jos on iso hämähäkki, niin ei sitä oikein käteen tee mieli ottaa, vaikka tietää, että ei se pure elämästä purista ja kohtele huonosti. Ja useimmathan ei muutenkaan pysty puremaan, vaikka yrittäisikin ihmisen ihoa. Lähinnä tämä akateeminen intressi tässä vei sitten mukanaan, että ei ollut lapsuudesta mitään sellaista hämähäkkiä. Fani taustaa sen kummemmin.
1: Joo, eli sulla on niin kuin pieni semmoinen varautuneisuus kuitenkin läsnä, että jos vaikka teillä Turun yliopistolla tiedusteltaisiin, että kuka ottaisi jonkun tarantellan kotiinsa pariksi viikoksi, niin sullako ei ensimmäisenä ole käsi pystyssä, että olet vapaaehtoisena tämmöiseen johonkin hommaan?
2: Todennäköisesti en olisi ensimmäisenä, vaikka tästä olen vähän yrittänyt päästä eroon, mutta kyllä se vähän silti aina on siellä takaraivossa tämä pieni kammo.
1: Onko ollut semmoista tilannetta, että pitäisi vaikka joku pieni Suomessa elävä hämähäkki ottaa jossain lasikipossa tai terrariossa kotiin? Tai mites teillä hämähäkkitutkijoilla menee? Tuleeko ne työt sillä lailla kotiin koskaan?
2: Kyllä ne voi tulla. Mä en näitä sen kummemmin itse ole kasvatellut, vaan yleensä ne on kuolleita yksilöitä, joista se laji määritetään. Ja nehän on liikkumattomia ja varsin turvallisia.
1: Mm. Kerroitko tuossa aikaisemmin, että kun se piikkipihdikki Seilin saaresta tavattiin, että se oli semmoinen hieno hetki ja harvinainenkin juttu, että tulee uusi tommoinen laji Suomeen ja sä olit mukana sitten tunnistamassa sitä. Niin onko jotain muita tämmöisiä lajibongauksia ihan mistä tahansa eläinlajista, josta sä oot erityisen ylpeä?
2: Kyllä. Esimerkiksi samana vuonna löysin mun pyörän sarvilta Suomelle uuden ristihämähäkin. Ja se oli kyllä mielenkiintoinen kanssa. Eli siinä oli aikuinen naaras lähtenyt rakentamaan, aikuinen koiras lähtenyt rakentamaan pyyntiverkkoa mun pyörän sarvelle ja mä siitä heitin sen putkiloon ja vein yliopistolle ja olin vähän aloittelevampi siinä vaiheessa ja ihmettelin, että miksi ei tämä sovi mihinkään meidän lajeihin ja toinen kokeneempi tutkija sitten huomautti, että Emil, se on Suomelle uusi laji ja se oli hieno hetki.
1: Sä et jotenkin odottanut, että se voisi olla näin tavallaan helppoa sitten löytää joku tommonen uusi laji.
2: Näin juuri, se ei vaan käynyt mielessä, kun se oli ensimmäinen kerta.
1: Väitöskirjatutkija Emil Österman Turun yliopistosta. Mitä kaikkea eläimiä sun ekspertiisi kuuluu vai onko se niin kuin vaan hämähäkit vai mitä sä oot tutkinut? Mistä sulla on paljon tietoa? Mitkä eläimet on niin kuin sun juttu?
2: Mulla on kaksi eliryhmää, joihin mä oon erikoistunut. Ensimmäinen on tämä Suomen hämähäkkilajisto. Ja toinen on ahmaspistiäiset, eli ne on sellaisia loispistiäisiä, jotka loisimalla tapaa isännän.
1: Ahmaspistiäiset. Kerro lisää niistä vähän, minkä kokoisia ne on, siis minkä näköisiä ne on, mihin niitä voisi rinnastaa?
2: Ne on mielenkiintoisia myös siksi, että ne loisi hämähäkeillä osa niistä. Eli ne on hyvin vaihtelevan kokoisia ja saattaa olla maailman lajirikkain eläinheimo. Meillä on esimerkiksi Suomessa noin 2800 ahmaspistiäislajia, kun taas hämähäkkilajeja on verrannollisesti vain noin 650. Ja nämä ahmaspistiäiset, jotka loisi hämähäkeillä, toimii juuri niin, että naaras lentää hämähäkin lähelle ja munanasettimellaan pistää hämähäkkiä ja tiputtaa munan siihen ja muna kuoriutuu toukaksi ja alkaa syömään sitä hämähäkkiä hengiltä.
1: Emil Österman, kiitos tästä haastattelusta sinulle paljon ja mukavaa syksyn jatkoa sinne Turun suunnille.
2: Kiitos.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hei nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No leipäti.
5: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopion hallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: oma.
1: Hetken kuluttua Hämeen alueella starttaa ennakkostudiolähetys It's Hockey Time Meiningit. Iiro Sorsa, studioisäntä, on täällä. Hello.
2: Hello ja kivaa iltapäivää.
1: Meillä oli tuossa hämähäkkitutkija äskettäin äänessä. Tiedätkö, Iiro, mikä on epikyyni?
2: Siis onko se nyt tämä uusi epikyyni, tämä hämähäkkilaji? Onko se? Eikö se ole?
1: Ei.
2: Mikä
1: ei.
2: Se on tämä uusi myrkyllinen laji Suomessa, mikä nyt, mistä uutisoitiin ihan vähän aikaa sitten, että nyt on levinnyt tänne ja nyt sitten muuten ei pure, jos ei niitä purista oikein kunnolla kovaa niin kuin yleensä tämä hämähäkeillä.
1: Piikkipihdikki.
2: Just se.
1: Piikkipihdikki.
2: Mutta epikyynistä en tiedä mikä. Sitähän sä kysyit.
1: Sitä mä kysyin, mutta tämä on kumminkin perheohjelma, niin ei puhuta epikyyneistä enempää.
2: Ei puhuta siitä, mutta siis jos nyt hämähäkeistä nopeasti puhutaan, niin kyllä tämä piikkipihdikkiin meikäläistä vähän jänskättää, koska hän se tietää oikein mitään ja jossain mökillä kyllä niitä alkaa näkymään enemmän, niin sehän tappaa.
1: No tuossa kuulee Emil Österman valaisi meitä tässä lähetyksessä, että niitä tosiaan voi siellä mökilläkin mahdollisesti olla kohta, kun ne lisääntyy ja leviää täällä Suomessakin, mutta ei se nyt mikään ampiaisen pisto ole, tai ei pitäisi olla, ellei sitten ole jotenkin allerginen,
2: niin
1: just
2: allerginen
1: sille.
2: Juu,
1: mutta
2: okay.
1: Niin kuin, että vähemmän haittaa kuin ampiaisen pistosta. Eli ei nyt kannata ehkä silleen panikoitua piikkipihdikistä, paitsi kun se on lentävä hämähäkki.
2: Onko se lentävä?
1: No, ei se oikeasti lennä, mutta se jotenkin niin kuin pistää vähän seittiä ilmaan ja saattaa sen mukana niin kuin leijailla.
2: Niin, oikein elämän Spider-Man käytännössä.
1: Oikein elämän Spider-Man, niin kuin se on just tämmöinen sitten hämähäkki. Mutta se oli mielenkiintoista, että Emil Österman, hämähäkkitutkija, tuossa aikaisemmin hetkistä kertoi, että hän ei ole mikään semmoinen maailman suuri hämähäkki-fani. Että jopa niin kuin pientä semmoista inhoa ja pelkoa. Ja niin kuin, että hän ei ota mielellään kaikkia hämähäkkejä aina just vaikka käteen kuitenkaan. Että vaikka hän on hämähäkkitutkija. Niin mielenkiintoista, että niin kuin kumminkin pitää semmoisen pienen varovaisuuden hämähäkkien kanssa.
2: No joo, totta kai toi on varmaan niin kuin monella. En tiedä, miten esimerkiksi mehiläistarhaajat. Onko niillä jollain vähän pelkoa sitten mehiläisiin tai muuta? Voiko se tavallaan tehdä sitä hommaa, jos sulla on pelkoa? Mutta
1: ei kai, koska. Nyt on tullut semmoinen joku uusi leffakin teattereihin kuin joku The Rivals of Amza ja King, mikä kertoo mehiläisdiilereistä, mehiläistyypeistä. Niin siinä on, se käy niin kuin perustuu ihan todenmukaisuuteen. Niin mun mielestä siinäkin on semmoinen trailerissa joku kohtaus, että se mehiläisfarmari pitää kuningatar mehiläistä kädessä. Ja sitten siihen käteen laskeutuu niin kuin, siis semmoinen koripallon kokoinen lauma mehiläisiä, että sitten vaan just, jos niitäkään ei purista, niin kuin niitä hämähäkkejäkään, niin ei ne tee mitään. Että jos niitä järsytä, niin jos sitä kuningatarta ei satuta, niin sitten ne ei niin tee mitään. Niin varmaan mehiläisfarmarinkin pitää olla aika lailla tuommoinen, että pystyy siirtelemään niitä pesiä ja keräämään kadonneet mehiläiset. Kun siis aika jo tänäkin kesänä oli kaiken maailman Facebook-ryhmissä jotain.
2: Niin jossain lampputolpassa vai missä
1: niin, meiltä
2: oli
1: ollut? Kadonnut mehiläis,
2: joo.
1: Niin kuin kokonainen joku mehiläis niin
2: ryhmä. Oli jossain kuva, mä muistan, joku jossain päin Suomea oli kesällä.
1: Niitä on ollut monissa paikoissa.
2: Joo, ja sitten jossain puussa oli tai katutolpassa tai jossain niin kuin hirveä määrä ampiaisia. Niin
1: ja sitten ihmiset on niin kuin tyytyväisiä, kun on semmoinen just joku 4 koripallon kokoinen mehiläisryhmittymä jossain rivitalon seinässä. Niin kuin, voisiko joku tulla hakemaan nämä pois, nämä jonkun hunajatarhurit täältä? Että niin kuin meillä on täällä pieniä lapsia, tuossa on niin kuin 40 miljoonaa mehiläistä meidän takapihalla.
2: Eri raidit.
1: Niin. Että kuka, kenen, nyt toimintaa.
2: Mutta jänne, ja luonto on ihmeellinen, pakko myöntää. Ja niin kuin tuosta hämähäkeestä puhuin, niin kyllä mulla on vähän semmoinen fobia hämähäkkeihin, jolla omalla tapaa, vaikka tietää, että ei niitä hirveästi Suomessa myrkyllisiä ainakaan pitäisi olla.
1: Paitsi nyt tämä yksi.
2: Nyt on tämä lentävä kaveri.
1: Tämä yksi löytyy. Muistan googlata epikyyni, Iiro, myöhemmin.
2: Mä googlaan sen saman tien tuossa, kun mä ennen kuin oma lähetys alkaa, niin katon sitä.
1: Hei, kohta alkaa sun lähetys. Jännä peli tänään. Jokerit peli kanssa.
2: Ennakkostudio.
1: Ennakkostudio alkaa aivan pian, mutta ota Iiro nopeasti joku lyhyt lätkäanalyysi vielä.
2: No jokerit,
1: illan pelistä tai
2: jokerit flopannut ihan täysin tällä kaudella, ainoastaan 1,5 ottelusta 3,5 miljoonaa laitettu pelaajiin. Peli kanssa pelannut hyvän alkukauden, viime viikko oli tosi vaikea, 3 peliä, 3 häviötä, mutta pystyttiin haastamaan Tapparaa ja pystyttiin haastamaan myöskin Jyppiä. Jukureita vastaan vähän vaikeampi peli sitten, mutta mielenkiintoinen peli tulossa tänään. Frantisek Poletin, 18-vuotias maalivahti, peli kanssa maalilla. Jussi Olkinuora on loukkaantunut tänään iltapäivällä, tuossa just tuli uutinen siitä. Eli nyt sitten kova paikka joutuu 18-vuotias maalivahti ja Patrick Bartosak, ykkösmaalivahti pelikanssilla, ei peliäkään pelannut tällä kaudella, niin luukkuvahtina sitten tässä Jokerit-pelissä. Mutta kyllä mä uskon, että pelikanssi tänään harjaa ja Jokereiden ahdinko syvenee.
1: Tosiaan meillä toi It's Hockey Time -ennakkolähetys painaa jo päälle, mutta mä ihan kysyn vielä Liira tähän loppuun, että miten se on mahdollista, että Jokereilla on tommonen niin kuin katastrofi? Rahaa on, taitoa pitäisi olla, hyvät tyypit, mutta miten toi on voinut mennä noin?
2: Rahaa on, sillä on saatu hyvä hyökkäys, käytännössä kaikki neljä ketjua, puolustus, aika keskinkertainen, maalivahdit, käytännön mestistasoa, niin kyllähän se kertoo, että esimerkiksi edellisessä on tullut Tapparaa vastaan, Jokereita vastaan. Tomi Karhunen, debyyttipeli Jokereihin ja eka 9 minuuttia 3 maalia 5 vedosta, niin ei siellä kaikki hyvin ole.

0: Anssi Kela, kaksi sisarta. Meiltä on lähetyksestä irtautunut nyt sitten Hämeen alue sinne It's Hockey Time-lähetysten pariin. Lätkää pelataan myös huomenissa ja torstaina ja perjantaina ja lauantaina. Ja yksi matsi sunnuntainakin. Kylläpäs näitä pelejä nyt on. Maanantai ensi viikon alussa. Maanantai 28. syyskuuta on sitten seuraava päivä, kun pelejä ei ole. Kyllä näitä tässä nyt riittää uudistuneessa liigassa, näitä matseja. Ja jos sinun alueesi jengit pelaavat, niin mehän tosiaan välitetään tunnelmia sitten 5:30 alkaen aina tällä pelipäivinä täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Oletko muuten huomioinut jo uudet artistikiinnitykset John Smith Rock Frozen -festareille? Nämä julkistettiin tuossa viime viikolla. Ei ole pitkä aika, ei ole montaa päivää siitä, kun tuli artistikiinnityksiä lisää julki. Muutamat aikaa mielenkiintoiset artistikiinnitykset, jotka rikastaa sitä John Smith Rock Frozenin artistitarjontaa erittäin mukavasti. Muun muassa Martti Servo ja Napander tuovat oman iskelmätwistinsä sitten marraskuun viikana viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin John Smith Rock Frozeniin. Käypäs netistä tsekkaamassa nuo tuoreet artistikiinnitykset, ellet ole sitä tehnyt jo. Ja käyn netissä sitten samalla osallistumassa myös meidän John Smith Rock Frozen -kisaa meidän radion nettisivuilla. Huomenna keskiviikkona arvotaan kahden hengen lippusetti ja sitten perjantaina kans kahden hengen lippupaketti jaossa. Joten ei muuta kuin hyviä arpaonneja, kireitä siimoja. Nettikisa löytyy meidän radiokotisivuilta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sound of Rails, Raising My Family. Tänään on Hector-päivä, tänään on tiistai. Se tarkoittaa sitä, että Pop eilen toissa päivänä -niminen musiikkiohjelma on tulossa 6 uutisten jälkeen. Uudelleen esityksenä nautimme siis musiikkitoimittaja Heikki Harman asiantuntemuksesta ja musiikkivalinnoista ja tarinoista. Ja sen me tehdään tuossa heti 6 jälkeen Puolen Suomen radiossa. Ennen 6 kuunnellaan vielä illan viimeinen semihidas biisi. Mikäköhän laulu se on tänään? Sekin selviää kohta.
1: Studiossa Jani Nival.

Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Sitten otetaan semihidasta kappaletta kehiin. Meillä on australialainen laulaja, lauluntekijä Tash Sultana nyt esittämässä tämän tiistaipäivän 22. syyskuuta illan viimeisen semihitaan kappaleen. Kuudelta tulee uutisia ja tosiaan Hectorin musiikkiohjelman parissa jatketaan nyt sitten kuuden jälkeen. Mutta nautitaan nyt Greed-niminen kappale. Musiikkia From the Land Down Under, Tash Sultana.

0: Illan viimeinen semihidas kappale. Tash Sultana, Greed. Piakkoin Hectorin musaohjelman pariin. Hei, pidä huolta. Pidä mahtava tiistai-ilta. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Myös huomenna keskiviikkona kello 13.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Pohjois-Savon hyvinvointialue vähentää vuoden 2027 talousarvioon liittyvien henkilöstösäästöjen seurauksena yhteensä 280 työntekijää. Vähennys vastaa noin 212 henkilötyövuotta ja sen arvioidaan tuovan 11,6 miljoonan euron säästöt henkilöstökustannuksiin vuonna 2027. Yhteensä 50 työntekijää irtisanotaan. Irtisanomisten toimeenpano alkaa tällä viikolla ja se kestää vuoden loppuun. Poliisi esittää kahta epäiltyä vangittavaksi epäiltyinä taposta Kuopiossa viime lauantaina. Poliisit hälytettiin rivitaloasunnolle Kuopion Leväselle viime lauantain vastaisena yönä. Paikalla selvisi, että kuopiolainen keski-ikäinen mies oli saanut vakavia vammoja, joihin hän menehtyi. Poliisi otti Kuopiossa lauantaina kiinni useita henkilöitä, joita kuulusteltiin maanantaina. Osa heistä päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi tiistaina. Poliisi esittää tiistaina päivällä vangittavaksi 40-vuotiasta miestä ja 42-vuotiasta naista. Molemmat epäilyt ovat olleet aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä etenkin omaisuusrikoksiin ja päihteiden käyttöön liittyen. Matin ja Liisan asema Lapinlahdella on valittu valtakunnallisessa yleisöäänestyksessä Suomen toiseksi parhaaksi lounasravintolaksi. Kahtena edellisenä vuonna asema voitti äänestyksen. Ykköspaikalle kiilasi tänä vuonna mikkeliläinen Rami Visulahti, eli Ramin konditoria. Äänestyksen järjestäneen työsuhdeetuja tarjoavan Eden Redin tiedotteen mukaan ravintola on ollut kärkikymmenikössä jo 5 vuoden ajan, mutta voitto antoi odottaa itseään kuluvaan vuoteen. Kärkikymmeniköstä löytyy myös Kuopiossa sijaitseva Rastaantien huoltoasema, joka kiilasi sijalle 7. Paikka tunnettiin pitkään Teboil-huoltoasemana. Nykyisin se toimii itsenäisenä yrityksenä. Ääniä annettiin vajaat 91 000 ja niitä sai reilut 5 200 ravintolaa. Kalpan puolustaja Mitja Jokinen ei pelaa huomisessa ottelussa KK:ta vastaan, vahvisti Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen tänään treenien jälkeen. Jokinen vastaanotti kovan taklauksen Ilves-ottelussa viime perjantaina. Tervonen ei pystynyt sanomaan mitään Jokisen mahdollisesta paluuaikataulusta. Sen sijaan jääharjoituksissa viiletti mukana täksi kaudeksi Kuopioon saapunut Samuel Jung.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta huomenna sää muuttuu epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Lämpötila tänään ja huomenna 12-17, yölämpötila -1-+6. Heikkoa tuulta, huomenna koillistuuli voimistuu.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkiston hoitajana ja toimittajana häiri edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
4: Hyvää päivää.
3: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanoja ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Hallota, hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakossa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyn transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloin sen bändissä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas, näin tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava proggis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät. Eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Ennen oli suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.